baten ardura. Ondora zuzenean kokotian lotuta ingura. Estarri zan askura, belaunetan baltzunak. Laino artian galduta, hainketan gaiurra. Oioen azala, ardizen arrua. Barruan daukotana, otzuen horrua. Itxasuan galduta, trapan autragan arruak. Itzutu amorruak, maitxasun galduak. Iuntasunean argizaitzeko topot modu.

bate, guerriak eta saizak egan inguruan non nahi. Bardin dira uenak ez daki aldatziaren lana, atzian izten dana, sugien arruzara. Aldatu nahi ez da benak daukon erronka, ekoak gokor emonda, pertsonajiak janda. Kaliak aini zilda buruan hainbeste zarata, ez da amaitzu, ez da omute, ezin dute amata. Baina itxasuari aurreitzeko sortu zan branka, ikarak aurrez aurre, gaur ez totengo hanka. Burua bueltaka falta jatar nazia, gustako jaten lan aldatzia, galdutako dana topatia, topatia baino ez galtzia. Minetzen abela pentsatiak, bizo ez ulertzia zerkatiak, baina enau inora erungoa zarriak, bai ostera lagunen barriak. Zerbeza zitzoten egarriza, denborien juan anen larriza, aste burari txoten eotia, kantzatana ola emotia, aldatzako goz kontra iotia, nok banatuko ete ban zoriza, biziza olako xia da eta harinik antzan azpopatik emotiaz. Odol baltzez idatzi txairako

0: Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo azararen 29ari begira. Geroabairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu, bakoitzak bere bidea aukeratu beharko du orain. Geroak bai izan zen pauso ematen lehen aurriak 7an, hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentsa oharra argitaratu zuen. Gerora heldu diren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eraman zien, PSN gero bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei 3 puntuk eskaintza egin zuten soberanistek, baina proposamen honek ez du arrakastarik izan. Bestalde, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren CSK egindako lehen hauteskunde inkestan PSOE agertu da berriro lehen postuan boten 134rekin. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baina gehiago egin dira urriaren batetik seira. Inkesta soziologikoaren zentroko urriko iritzi barometroak Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzearen ondorengo lehenak PSOE jarri du berriro ere buruan 134ko boto estimazioarekin eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantaiari eutsiz. Boxek berriz puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117,1koa da. Aldiz Sumarrek gora egin du urrian eta botoen 106,1ko zenbatespena jaso du Podemosen bikoitza. EH Bilduri 101,6 eman dio CSek, EAJak berriz 100,6 eta PP-rekin koalizio iragarri berri duen UPNek 100,1. RCek 103 lortuko luke, BNGek 100,9, Juntsek 101,1 eta Koalizion Kanariak 100,2 aldaketa ari gabe. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak gizon bati jarritako 6 urte eta erdiko espetxe zigorra aur pornografia bereziki iraingarria zabaltzeagatik. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Auzitegi Gorenak atzera bota du akusatuaren errekurtsoa eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak ezarritako zigorra. 17 urteko desgaikuntza berezi adingabekin harreman zuzena eta regularra duen edozein lanbide edo ogibidetarako ordain sarikoa izan ala ez eta 7 urteko zaintza eko askatasuna espetxe zigorra bete ostean. Eta nazioartean Ukrainak Trumpi eta Elon Muski egotzi die satelite bidezko komunikazioak mugatu izan hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta. Kiebeko agintarien arabera zerbitzu aurrez bisitatu abisatu gabe eten dute eta Rusiako findegien aurkako erasoengatiko errepresale izan daitekela salatu dute. Vladimir Zelenskik Muskengana jo du zerbitzua berrezartzea eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
1: Really yes, really between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, this our country has to survive.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da guralderen xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitzi solaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxarroti barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurria eta gaualderako zerua nahiko zikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute. Minimoak 13 eta 21 gradu bitartean arrandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean

gure lurra. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek. Ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen. Asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra. Mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra. Lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik. Geisten baizaizki jazkera apainetan xuri. Eta lotzen besarkada luzeetan. Isiltasunaren azpian.

ez gaitu gire jabe. Galdu ote diagu arbasuen odol zaina, zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan abesti.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo, azaroaren 29ari begira, Geroa Bairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu. Bakoitzak bere bidea aukeratu beharko dorain, Geroa Bai izan zen, pauso ematen lehena, urriaren zazpian, hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentsa oharra argitaratu zuen. Gerora heldu ziren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eramantzien PSN Geroa Bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei. Hiru puntuko eskaintza egin zuten soberanistek, baina proposamen horrek ez du arrakastarik izan. Bestalde, etxebizitza osasuna eta hezkuntza dira Nafarroko 2025-2028 inbertsio planaren lerro nagusiak 823 milioi euroko diruzorroa baliatzea aurre ikusten dute. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak aletu ditu inbertsio programaren puntu nagusienak azpiegitura ezberdinak hobetzeko diru saila da gehien bat. Aurrekontu superatiba izan zenez, 2025ean hori konpentsatzeko planean diru gehiago horre ikusten da.
1: Va a contar, cuenta ya con una dotación en el plan de 131 millones de euros. Pues bien, de ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto.
0: Eta bestalde kontsumorako prezioen indizeak orantzko joerari eutsi diogo Euskal Herrian bai leko bilakaeran bai urte artekoan. Espainiako Estatistika Institutuak asteazken honetan emandako datuen arabera prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuarekin alderatuta. Azkunderik apalena Gipuzkoari dagokio, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2,10 gehiago 0,4. Urteko lehen 9 hilabetetan prezioak 0,3 igo dira bai Euskal Autonomia Erkidego osoan baita Nafarroan ere. Eta nazioartean aipatuko dugu Ukrainak Trumpi eta Elon Musk egotzi diela satelite bidezko komunikazioak mugatu izana, hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta. Kiebeko agintarien arabera zerbitzu aurrez abisatu gabe eten dute eta Errusiako findegin aurkako erasoengatiko errepresalia izan daitekela salatu dute. Vladimir Zelenskik Muskengana jo du zerbitzua berez hartzeko eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
2: Really, yes, really, between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. Our country has to survive.
0: Eta kiroletan Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko du ofizialki munduko pilota txapelketan gaurtik urriaren 24 arte Argentinan eta Uruguaien. Iaz Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan. Euskal taldeak 41 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu 13 modalitatetan lehiatzeko. Zesta puntan besteak beste Aritz Erkiaga, Xabi Barandika eta Maia Goikoetxeariko dira. Eskuz ere izango da Euskal Ordezkaritza, baina emako mezkoen eskupilota ez dago txapelketako egitarauean sartuta.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izan zehar ere eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko baiaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro baiaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxarotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zeruan ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean

0: σου καλέ τους θερίλα.
1: Αλλά με χώρα η μπίδα.

0: rapero eta rano su kaldariak.
1: Rapero, ba,
2: segiten duzu zu gabestionetan, eta
3: ja,
1: gubio, que ez ginen arerioa, gala.
3: Ba, ez que, txenuen beste gunean irunaldeko tipo batxuen abesti bat, tío, ezakite esagutxe bai.
1: Rapero batxu?
3: Bueno, bai, edo hori ez

0: música.
1: Lucana itxaropena. Lucana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren neguzat duri oinutzik zapaltzen duzunean. Argi hor dago. Lucanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irten bidea.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaioa.

Hori da, hemen gara berri ere, Gabon guztiei, Antoni Irarte naiz, eta berri ere denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak batzuk, duela gutxi kaleratutako abestiak dira Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 urteko eta 2024 bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025 abestiak izango dira. Eta nola ez, hasteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, oker ez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta oker ez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu dindute duela gutxi. Haiek bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu. Nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuedan talde bada. Zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera arkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera, esan bezala, bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat regea egiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berri ere bizaiak, eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baitare komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu dutela Euskal Herria osotik, ez dakit zenbat kontzertu eman dituten, baina pila kontzertu eman dute Euskal Herria osoa egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako Nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu dutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. 52 barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango izatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoat den haiek egin dituzte letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez Naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ez dutera zan bezala, irugaren abestia nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroko iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin. Bera Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere 14 abestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako. Bera nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzate erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat. Beraz, niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten hainbeste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zaidan aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, orain txeberri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarte entzun dugu, eta baitare Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta aukerez manago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken beraik kaleratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik kaleratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere hautsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

zen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen, lagun baten anaien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, edo bintzat uste dute, desagertuta zerian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko abestia da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nere ustez Yuz esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu indute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu zitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, beraz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz mantzentutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriro ere salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean. Beraz, guazen hau probestera eta irratian, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, Atarraben zurutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela utzi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten, diska eta maiz duten haien lehen, zuzeneko emanaldia, gira da aurreko urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarre batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarrako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okerrez banago bien arteko, bueno, ba, nahasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobe esan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu egin zuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu egin badugu Idoia Zurmendiren, bueno, ba disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bide Lapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabia abestiz, diskoa amabia abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena, egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, goazen entzutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Bueno, hau izan da biderapurrak taldea, instituto eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere ba, aurpegiak ikusi ginitu eta zangeroen. Zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin euskaraz egindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan barkatu, diskoa Siempre me siento regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute, duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu dute disko hau, eta guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia Juliana.

Bueno, bauazen programa honi bukaera ematera, eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, eskabian taleko abesti batekin ireki dugu, eta eskabian taleko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segura eski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik, norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposak eta prozesuan bizitako momentuak hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz besterik gabe, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteatik. Hasi da Global Music denboraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala eskabidan taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

0: Eguerdion entzule amabiak dira puntu puntuan. Funts putren ondoriozko etxegabetze arriskuan 19 familia daude Fiteron, aritu etxe bizitza sindikatuak ostegun honetan salatu duenez. Zintruen igon berriz, 47 etxe bizitzari eragiten zien antzeko neurri bat geldiaraztea lortu dute eta arrazoizko kontratu berriak negoziatu dituzte kasu hoiek guztiak ezagutzeko. Larun bat honetan, 17:30 batzar informatiboa egingo da Fiteroko Kalatraban zokian eguerdiko 12:00. Nafarroako bi herri hoietan gertatzen ari dena jakitera eman duen komunikatuan, sindikatuak gogorarazi du bizi diren 60 familia baino gehiago hoiek, familia langile adingabe eta adineko asko urteak daramatzatela etxe bizitzaren negozioaren ondorioak pairatzen. Etxe bizitza hoiei dagokienez, azaldu du duela 20 urte eraikitzaile pribatuek eraiki zituztela, eta helburu soziala dutenez diru laguntza eta laguntza publiko zuzenak jaso zituztela, baita bizgarri fiskalak ere. Azken urtean, babes ofizialeko etxe bizitzaren kalifikazioa behin betiko galduta, higiezinak, hainbat banku, higiezin enpresa eta inbertsio funtsen eskuetatik igaro dira. Bankon Santander, Altamira, Cerberus, Global Pantelaria, Apollo edo Solvia dira haietako batzuk. Sindikatuak azpimarratu duenez, bi herri hoietan gertatzen dena ez da arazo isolatua. Errentagarritasun ekonomikoa pertsonen eta bizitza duina izateko eskubidearen gainetik lehen esten duen etxe bizitza eredu baten ondorioa da. Agroekologian oinarritutako lehen sektorea sustatzeko mantangorri identifikatzailea sortu du EH kolektiboak. Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa, tokikoa eta eskala txikikoa babestea du helburu eta larun bat honetan egingo dute aurkezpen ofiziala Ordizian. Egitasmoa zaritu gara Eli Pagola EH kolektiboko koordinatzailearekin. Pagolak gurean azaldu duenez, mantangorri zigilu baten bidez gauzatuko da, baina atzean urtetako lanketa dago. Euskal Herrian agroekologia nola ulertu eta praktikara nola eraman zehazteko irizpideak landu dituzte laborariekin batera.
1: Mantangorria da identifikatzaile bat, zigilu bat materialki gertatuko dena, eta horren atzean dagoena da, azkenean, bueno, ikusten dugu azken aldean ere ze joera duen elikadura sistemak eta bar, eta horren baitan hasi ziren zenbait laborari 2007-2008 inguruan pentsatzen nola babestu Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa eta eskala txikikoa. Eta horren bueltan, irizpide batzuk garatu dira, agroekologia gaur egungo testu inguruan Euskal Herrian nola aurrera eramaten den zehazten dutenak, eta hori dena biltzen dituen zigilu bat.
0: Lau ardatz nagusi bete beharko dituzte mantangorri identifikatzailearen barruan dauden etxaldeek: ekoizpen ekologikoa izatea, tokikotasuna bermatzea, ekonomia sozial eraldatzailearen irizpideak betetzea eta parte hartzea sustatzea.
1: Badaude lau derrigorrak edo nabarmenenak direnak, lau ardatzak, eta bat da ekologiko ziurtatua izatea, bestea da tokikoa izatea, bat bestalde da ekonomia sozial eraldatzailearen oinarriak barnebiltzea, bain zuzen ere lanpostu alik eta duinenak izan daitezen lehen sektorekoak, eta laugarrengoa parte hartzeari dagokiona.
0: Nazioartean, Brasilgo senatuak konstituzioa zuzentzeko proposamen bat onartu du asteazken honetan. Bertan, 6 laneguneko lanaldiaren eta atxeden egun baten formulari amaiera ematen zaio, eta 5 laneguneko aste bat eta 2 atxeden egun ezartzen dira soldatan murriztu gabe. Maiatzean diputatuen ganberan argi berdea jaso zuen neurria, datorren astean aldarrikatuko dute aldaketarik izan ez duelako. Testu aurrera atera da aldeko 75 botorekin eta kontrako boto bakarrarekin, arauzko bi bozketa txandak gainditu ostean. Erreformak asteko lanaldia egungo 44 orduetatik 42 orduetara murriztuko du, aldarrikatu eta 60 eguneko epean urte bete geroago behin betiko 40 ordutan finkatzeko. Ekimen hori onartza izan da Luis Inazio Lula da Silva egungo presidentearen kanpainaren gako nagusietako bat, presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzuletik amaika egunera. Senatuan gehiengo zabala lortzea posible izan da Flavio Bolsonaro senatari eta Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak eta oposizioko alderdi nagusiek testua babestea erabaki ondoren. Izan ere, onartu dute hauteskundeetatik hain gertu hain neurri herrikoi bat atzera botatzea edo zailtzea hauteskunde zigorra izan zitekeela hautagaitza kontserbadorearentzat. Aldeko botoa eman arren langilei ordutegi malguagoak negoziatzeko aukera emango dieten alternatibak bilatu behar direla defendatu du Bolsonarok. Testua onartu ostean, Lula da Silva presidenteak senatuaren erabakia ospatu du.
2: Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua.
0: Sareetan zabaldutako bideo batean agintari brasildarrak herri mobilizazioaren garaipen historiko gisa ospatu du erabakia.

0: Eta kulturan esango dugu Durangoko azokak 12 eta 17 urte bitarteko gazteekin ikastetxeetan lantzeko euskal kulturari buruzko unitate didaktikoa prestatu duela ikastolen elkartearekin elkarlanean. Proposamenetako zenbait jarduera lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleekin ere lantzeko modukoak dira taldearen ezaugarrietara eta urretiazko ezagutzetara egokituta. Proposamena baliatuz ikasleek Durangoko azoka sakonago ezagutzeko eta euskal kulturan murgiltzeko aukera izango dute jolasaren eta osnarketaren bidez eta euren herriko edo inguruko testuingurutik abiatuta Durangoko azokak azokako arduradunek azaldu dutenez. Unitate didaktikoak hiru fasetan antolatutako ibilbide malgua proposatzen du eta guztira 10 jarduera jasotzen ditu. Ez da beharrezkoa jarduera guztiak egitea. Irakasleek eta ikasleek euren testuinguruaren eta interesen arabera diseinatu ahal izango dute ibilbidea proposatutako jardueren artean hausnarketak eginez. Lehen fasea girotzen eta berotzen izenekoa Durangoko azoka hasi aurretik egingo da. Bigarren faseak plazara izenekoak ekintzara igarotzeko proposamena egiten du. Eta azkenik mamiari tiraka faseak azokaren ondoren emango dio jarraipena ikaste esperientzia horri. Bi jarduera proposatuko dira bizitakoaren inguruko sorkuntza eta hausnarketa partekatua lantzeko. Hoien artean ikastetxean euskal kulturaren erreferente aktibo bihurtzeko eta ikasle eta irakasleen arteko hausnarketa kritikoa sustatzeko jarduerak daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, eguerdiko 12 eta 8 minutu diren honetan, esan behar dugu duela 10 minutu inguru, istripoa izan dela Bizkaia 10 errepidean, Barakaldo aldean eta Kantabriako noranzkoan, hortaz, bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira. Eta gaurko eguraldiaren xehetasunak, Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean, ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurria eta gaualderako zeruan ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute. Minimoak 13 eta 21 gradu bitartean errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
1: Informazioaren aria.
3: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
1: Informazioaren aria.
0: Udazkenarekin batera areagotzen doaz katarroak, gripeak edota COVID-a. Gaixorik gaudela entrenatzen jarraitu ala atxeden hartu behar dugu. Sukarrak, nekeak eta beste sintomek kirola egiteko modua baldintzatzen dute eta oso kontuan hartu beharrekoak dira Iñaki Arratibel kirol medikoak azaldu duenez.
7: Bueno, arratsaldeko orduak eta 19 minutu, esan bezala, aste azkena dugu, kirol zientziak lantzeko eguna, eta hemen txedu, horrekin Iñaki Arratibel, kirol medikoa, arratsaldeon Iñaki.
8: Arratsaldeon.
7: Zer moduz gara?
8: Ordu, ondo.
7: Puraldi erra, eh?
8: Kristona. Garaiontako ez da gitu zona da,
7: hori egia da, hori egia da, eta hemen barruan egoteko ere.
8: Bai, bai, bai.
7: Baina, bueno. Bueno, egia da, gaurko eguraldiarekin ez pixka bat ez duela zea harreman askorik, baina, bueno, bagoaz pixkanaka urtaroz aldatzen, edo, bueno, iritsiko da, noizbait ere negua eta neguko temperaturak, eta honekin batera, bueno, badatoz ez, gripea, badatoz COVID-a eta horrelako gure gaixotasunak, batzuk gaixotu dira, ni oraindik ez, eta behatzak guruzatuko ditut, baina, bueno, katarroa, gripea, COVID-a gure artean izaten ditela, denboraldi honetan, eta pixka bat horren inguruan hariko gara ez, kirola, bueno, zenbateraino den ona egitea gaixorik gaudenean, edo, bueno, gaixotasunak ekiditeko ere bai, bueno, ekidin ezin dira egin, baina, bintzat, hauek hartzeko aukera horiek murrizteko, beraz, asteko Iñaki, gadera orokor bat, oso orokor bat, botako dizut, ona ote den, gaixorik gaudenean entrenatzea?
8: Ba, galdera orokorra izan da, erantzuna orokorra ere,
7: ez da ona.
8: Printzipioz ez, a ber, hor baldintza, gero komentatuko ditugu, ze baldintzatan egin beharko litzaken egitezkeotan, baino orokorrean izan da, hobe, atxeden bat hartu, bat, bi ikusi beharko litzake kasu hortan, kirola egitea baino.
7: Bale, karo, hemen kontuan hartu barri, nik aldera oso orokorra bota dizut, kontuan hartu barri dak, gauza asko, alde batetik gaixotasuna, ez? Izan daiteke katarro txiki bat, gripea beste kontu bada, sukarrarekin edo ez, COVID-aia beste kontu bada, orduan, pentsatzen dut, gaixotasun bakoitzarekin, ez? Ba, bueno, pixka batez, berdin jokatu beharko dugula, katarro simple batekin, hasiera batean sukarrik ez duguna izango, zer esango zenuke? Gomendatuko zenuke, behintzat, no, kirola kaso intentsitate bajuetan, edo, bueno, zuke esango zu.
8: Bai, eta horti dihua pixkat, eta gaur egun arauak, pixka rebizatzen nuna, ez da, justu, aurreko hilabeten argitartako artikulu batean, planteatzen da, guain arte planteatu dena da, gaitzen da, lepo gainetik eta lepo azpitik.
7: Ara.
8: Gaixotasuna, orokorrean. Horrek zesan nahi du, ba, bueno, pentsatuta goikoa diala katarroak, zugaipatu duzu, nuetako sudurre itxita.
7: Mukiak eta...
8: Eta azpitik, izan daiteke jak nola bait gaixotasuna pixkat orokortu gindala eta larriago izango litzakenik. Gaur egun planteatzen da hoi oso orokorra dela ere bai, eta askozaz gehiago dago suplan galdetu iazun gako batean da. Kalentura bai ala ez.
7: Zukarra.
8: Hoi da, zukar pixkat eukitzea edo zeukitzea bai markatu beharko luken hori.
7: Bale.
8: Batez ere, eta orokorren esan da gero zehaztuko du pixkat, zukarra eukita, Ezer, geldirik. Zukarrik ez badago, eta oitako katarrotxo bat baldin bada, sudur muki pitxin bat, eta olako edo estarri molesti pixkat baldin badago, printzipioz, intensitatea jetxi, eta egin daiteke, batzutan ikusi delako, eta ikerketa batzutan agertu delako, ez daula diferentzia askoik, egin, edo ez egin, izan daiteken arriskuarekin.
7: Bale.
8: Ez forma fizikoari begiratu da, baizik eta izan daiteken arriskuarekin.
7: Esan duzu ez, kasu batzuetan, bueno, gaixorik sukarrerik ez badugu behintzat, ez dela txarra, ez dula kalte egiten, kirol pixka bat egiteak indentsitate bajuetan, ez dakit izan daiteke zintan pixka bat ibili, edo biziketan xuabe. Baina onurarik badu, esan dut, laguntzen du sistema immunologiko esaterako pixka bat indartzen, edo...
8: Ez dauka eragin gehiagirik alde hortatik, eta bai, eta hortaz komentatu nahi dut, bergarai baten, eta denok planteatu zen dugu, eta enzan zaigu, ez? Izar bizka botatzia ona denik.
7: Bai, hori.
8: Bere baitan ez da hola. Egia da, beti planteatu ala baita ere, sistema immunologikoa jarduerarekin, kirolarekin hobetu daitekela. Nola bait hori egia da, eta bai indartzen da, baino momentu eta egun batetik bestea ez dauka onura horrik. Onura dauka epeluzera, eta hola planteatu. Eta horregatik, bai ondo etortzen da, ba, entrenamentu bera, edo egiten aizean prestakuntza, ez bertan bera usteko, erabat ez usteko, baino bai kasu hortan, gomendatzen dena da, berdina egin, baino intensitatea jetxi. Ba, uneko 70-etik bera, hola, horrek esan edo, ez dala izerdi asko botatzeko mundu, baino bai, mugitu eta zehoz egin.
7: Izerdi aipatu duzula, izerdiaren beraz mito bada, ez? Beti esan da, ez? Izerdiarekin badirudi kanporatu egiten ditugula horrelako gure kalte guztiak eta ez da horrela.
8: Askozaz gehiago plantatu gara da, izerdiakin baino arnazaraekin kanporatzen ditugula gure mikrobioak eta izan daitezken bakteriak edo virusak, eta esaten denean olako kirol egitea, ba, ez du la pixka dagoenean, zorabio txiki batzuk balin badaude, edo nola bait, ba, ez tarriko min pixkat, hobedala bakarrik egitea.
7: Claro, ez kontagiateko.
8: Ez kideekin entrenatu, hobe, zu bakarrik inorez kontagiatzeko, hortik bai arnasketa iotzen denean, bai arrisku gehiago dago transmisio hortza hortan sartzeko.
7: Claro, hori, epatu duzuna garrantzitsua, ez? Bueno, katarrito hori badukagu eta kirol bixo bat egin badezakegu, claro, ez joan gimnasio batera, ez? Jende zinguratuta zaudena, joan zaitez, ba, bueno, mendira edo paseito bat ematera, edo etxean zu bakarrik, ba, zerbait balin badukazu horregin, ez? Esan edut, hori ere kontuan arte barako gauza da, ez?
8: Bai,
7: transmisioa...
8: bai, eta korrika, o biziketa zite mali mazu, ba, bueno, ba, orduan bakarri jun, eta, nola baitez, lagunak pixkat, ba, alden dut agu, euki. Eta horra, arazoa beti izaten da, eski entrenamentu daukat hau, eta gaurin beharko nituzke hau, ez. Entrenamentuak paperak dan aguantatzen dut, egin gardana da, orduan, entrenamentu plana, ez da git, zen jarri dizun, edo nola da hon, horrekin nitzen, eta zer egin dezaket, bi hiru egunetan ikusi arte, sintoma goiek nola garatzen diren, zertan dihoazten, pasatzen diran, edo gehiagora jute dian, ez.
7: Karo, de horbeste pelota bat diregitzen da, ez, karo, afizionatuaren zat, ez, zaletuaren zat, ba, zikloturistaren zat, edo mendian, edo fugolean, edo zertan, bere gozamenerako ibiltzen denak, ba, bueno, gaixo dago, geratzen naiz etxean, eta kisto. Baina, karo, lehengo astean bertan ez, Peio Bilbao elkarrizketatu duen, eta berak esaten zuen, zenbat aldiz korritu duan gaixorik, hauek ez dute aukerarik, hauek ez dute kasik, ez badaude iltzorian, ez daukate aukerarik ez esateko.
8: Bai, eta askotan ateratzen dira, ia igulien zehar, lasterketaren zehar pasatzen zaiten. Eta askotan ikusten dugu, ez tala hori, eta bigarren honian, izbarrenean bertan berautzi behar dutena, ez? Ez, nik uste hor dagoela, ez? Pentsatu behar da, jarduera fisikoak eriola entrenamentua egitea, eta horregatik esan ditut iruitzak, bakoitza bere neurrian kalkulatzeko, gaixorik neurri batean edo bestean gaudenean, onura baino kaltegarri izan daitekela. Deno dakigu, katarrotxo bat, zer zanik ez, gripetxo bat baldin bada, baino katarrotxo bat baldin badaukagu, muskularki minduta gaudela, gorpuz otzikara, gorpuzaren egoera ez dala ona, egoera hortan intensitatea mantentzea, gerorako naiz katarro hori pasa, forma fisikoan ere beraka izango litzake edo kaltegarri izan ditzake, ez?
7: Gaur azkenean ari garelako pixka gorpuzak behartzen, ez, eta naiz eta momentu horretan, bueno, momentu horretan ere nabaritu bat dugu, zega isori gaude, baina ondoren ero, ez, eragina duela baita ere.
8: Bai, gero nahi behar bezo aipatuko dugu, zer egin daiteken, eta jendeak zer egin daiteken, jakiteko nire egoera zein den ibiltzeko edo zibiltzeko edo entrenatzeko edo etxea juteko. Vale. Etxea taria jun, ikusi ze egoera dauden, eta horren arabera zein behar dut. Zeo se egiten dut edo itzuli, eta etxea jun, eta gaurko zestet ez erringo ez.
7: Horrekin joan gaitazke, nireki.
8: Bai, bueno, hor planteatu daiteke biru gauza oso simpleak. Da bizi, zarantza balin bauk asu atera baino lehen temperaturatu. Jakin, zukarra daukasun. Horrek bai markatzen dulako zer egin daiteken ez hor, edo zer ez. Hoi izango litzake lehenengoa. Zalantza balin baukagu, ba, zukarrik ez daukan, bigarrena izango litzake, jakitea zein dan gure bioz maiztasuna momentu hortan. Gaixo gaudenean, eta baita ere askotan nekearen ondorio bat izaten da, bioz maiztasuna altuago izaten da. Gorputza beste gora matago, gorputzaren sistema guztia lanen nahi da nola bait infekzio hori, edo hor da izan daiteken, bai, infekzio, birikoa edo bakteria nola izan daiteke, baina horri nola dihoan, eta horren kontra borrokatzen beti lan gehiago, eta bioz maiztasuna egiten da, eta hala ere, zalantza balin bauzkagu, eta asko gustatu zait, iragorren artikulu honetan, da, 5 minutuko proba bat egin. Hora zaitu. Atera zaite 5 minutu berotzen, eta ikusi zein den zure gorpuzkera. Ikusten balin bazu, hau ez dihoa ondo, asko kostatzen aizait, pulsazioak kolpean iotze zaizkit, egiten egin ezen esfortzu, beroketa esfortzu urtarako pulsazioiek altu egia dia, buelta tatxa. Hoi bai dala, nola bait oso simple izan da, oso garbi izan da, zer egin dezake, zalantza daukat, ez daukat zukarraik, ez daukat minaskoik, ez nabil oso ondo.
7: Probatu?
8: Bioz maiztasun alde batetik, eta ero ateratzen zean 5 minutu suabe beroketa moduan, eta ikusi bioz maiztasunaren ze nola dihoan.
7: Bioz maiztasunaren aipatu duzula, jakin dezakegu ere gaixotzen ari ote garen esaterako bizikletan edo korrigaterata, eta ikusten badugu gure ohiko esfortzu batean pentsa gaudela gure zona bian, eta ez dakit, ba, 120 pulsaziotan, eta egun horretan esfortzu antzeko egiten ari gara, baina pulsazioak normalean, baina altuxeagoa doa izan daiteke zantzu bat.
8: Bai.
7: Gaixotzen ari garena.
8: Eta garbi izan da, bai. Horrek esan nahi du, naiz zu oraindik ez nabaritu nekatuta zaudela, zure gorputza, bai nabaritzen nahi da, behar baino esfortzu gehioin behartula, bete den lan hortako. Gatzen zan hola, behin, ikomentatu bendun, barne eta kanpo kargak.
7: Bai, bai.
8: Hoi da pixkat, ez? Kanpo karga, edo horregatik askotan, batioekin eta entrenatzen da, eta ni naiz, bai, batioko ondo, baino beste gauzak begiratu zera, ez bakarri batiok, zuk, aipatuzuna, abiadura batean, edo batio batzutan soaz, eta junbeharko zineke, oso lasai, eta oso ondo, eta esan dezun bezala, eta bat batean, ba, pulsazioa pixkat altuxego dihoaz, edo altuxego. Ja horrek esan nahi duzu, ose gertatzen nahi da, gero kaso inbiar diozu zure gorputzai, eta inbiar dezuna baita ere, analizatu sintomak, ez? Ez nabi lasken ondintan oso ondo, muki pixka daukat, estarria pitxin bat urratuta bezala daukat, horrek esan nahi duzu, ose badat horrela. Eta hori bai dala, seinale bat, baloratzeko. Ni batzen naiz, hainbeste batio eta hainbeste gauza ez zeudenean, eta pulsometroak aingarri bai. Ez zeudenean ere, ni hemen harritu nindun, pulsazioak ez hartzea goizian kirolariak. Eta nik esanien taula bat jarri. Nik Alemanien ikusi nun nola maila bateko kirolari guztik bere kuadrantea zeukatela eta eguneroko pulsazioak, goizero pulsazioak hartu. Goizekoak. Jakiteko zeintzuk dian zure normalak.
7: Claro, claro.
8: Jendeak ez dakilako, eta gaur egun esaten da, bai, resa daukazu, pulsometroa jartzezu momentu baten, eta segitu neman goizu ze pulsaziotan zauden. Eta hori da askotan balio duna. Ez natu, bi iru minutu lasai hoian egon, eta pulsazioak hartu. Horre markatuko du zein dan zure normaltasuna, ja. Eta jakingo zu baita ere, hemen zeo segertatzen ara. Bai, entrenamentuengatik nekatuta zaudelako, edo bai, gaurko gaia denez, gaixotasunaren bat, hor nolabait, ja, asian, behatzabekin zartzen.
7: Beraz, kirola egin gabe ere, oietik esnatu, eta nolabait gure maiztasuna, bihotz maiztasuna normalea, baina altuxeago egon daiteke o, esan,
8: bai, gaixotasuna balimakogu, bai. Guk normalean ipakit, askotan bat tensio hartzetelago, eta bakit irurogei, berroita meretzi, irurogei esnatzen aizenean, eta ikuste balimaet ez egun baten gatik, ikusi behar da, egun baten zergatik izan daiteke, baina ikusten balin badeu bi iru egun segidan, ja pulsazio horiek altua diala,
7: zerbe,
8: eta ja susmatzen balin basu sintoma txiki batzu dituzula, zatuz hemen zoze badator.
7: Zerbe, dator. Claro, hori aipatu duana, ez? Bueno, zaletu edo gozamenerako ibiltzen garenok, bueno, gaixo balima gaude, geratu eta listo. Claro, profesional batek edo kirolera dedikatzen den pertsona batek, nola egokitu behar dute hau? Esan dut, intentsitatea jetxi beharko da noski, ez dakit guztiz geratu beharko luken, gero ere noski pentsatzen dut baldintzatuko duela, ea lasterketarik duen epe laburrera edo ez.
8: Oida, hor arazoa da, ze momentu tokatzen zaion, ez? Entrenamentu garai baten balima da, badaki biru egun geldik eta ez zaiola zer gertatuko, eta ikustegunen sintoma gutxitzen dihoaztela, eta gozako beto dihoaztela, ba, bueno. Kontuan arte behar dugu gripe bat baldima da, eta hori medikoak esate dugu, gripea tratamentukin azte bete, eta tratamentukin gabe zazpiegun. Horrek esan edu, gripea ez dauka tratamentu, virusak prinsipioz ez daukate tratamenturik hortarago, daukatena da, tratamentu sintoma tokilikoak, sintoma gutxitzen ditu, baina horrek esan nahi du, ez dezula, oza, gain dituz dezunik. Egia da baita ere, bi iru egun pasatzen direnean, askotan ja sintomak askoza sarinago direla, ja zukarra gutxitu dela, edo desagertu dela, segurazki gorpuzkeran ba indarra ez daukagu, ordun hasi daiteke pixkanaka entrenatzen. Eta zu galdetu jasuna da, hor dago ze gertatzen den. Claro, lehiaketan balin badao, itzuli batean balin badao, txerrindulari bat, oso gutxi egin dezake.
7: Claro.
8: Beste batzutan, beste lasterketa batzutan, maratoi batean, edo olako lasterketan zebat aldiz ikusi dugu bat atera dala, eta momentu batean erdian potxindula. Eta askotan da, berak bazekin hor justu xamar zegoela, gaixotasun larri bat bali maukat, azukarra hortu ikien da, erritzak ateak.
7: Hombre, bai, espero dut.
8: Bai. Baino, baldin badago hor zalantza hortan ateatzea eta lasterketa ardian potxitezu, ez dintzu, eta askotan jo, zegertatuko litzaion, ba, askarrik ikun da, edo, igual agian pentsatu behar dugu, eta ez dakigu, zeratik ez gaixotasun bat hor zeukala, ez? Eta nik uste hor da olakakoa. Entrenamentutan eta profesionalek badakite, segurazki, ba, mediku bat gainen da olako, tasko bezatzen olako, zer daukazu, utzi entrenamentu horiek, gelditu un pare bat, eta zizaite honekin. Zer daukazu, ez tarriko mina, sukarri gabe, suabe, astu bizkat jarritako entrenamentua, eta astazu, eta horiek dia beti danik egin ditugun gomendioak, ez? Tur batean baldin bazaude eta sintomako solarriak ez baldin badira eta bila ja atera behar naiz eta gaur zazpigarren etapa da eta zeitet bordun askotan atera itzeia ikustez zer gertatzen da, baina deno, deno dakigu noiz behin bat saiatu ala, gelditu egindala, bukatu du etapa burrungo unen behar izatea eta gero erretiratu indala. Zergatik, bai. Bagaixotasuna esfortzun bitartean hobetzen ez talako betuko. Eta are gutxiago antibiotikoak edo olako medikamentu gartzen nahi balin bada, ez?
7: Bai, turri batu duzula, bueno, askotan ikusten dira horrelako adibideak, ez? Igual, baten bat ikusten dugula ez da bilela oso fin, eta, bueno, bihar eta palaua dago, ostegunean atxeen eguna, ea pasatzen duduan, tramitea pasatzen duduan, eta mendirako ondo nagoen, gero ere, pentsatzen nahi dut, turrian dauden baldintzetan, ez? Osta, zaila izan behar duela, ja dauden egoera horretan, gaixotasun bati buelta matea, ez?
8: Horri izan behar du oso harina dela, egun bat, osuk esan duzu, esan laua, askotan laua gizatea, gero berrogeita amar kilometro duko, gero jutea dela, baina hor izan daiteke, gero atxedena, pare batean, eta igual bai hobetu daiteke, baina zehose larriago etortzen bali, eta larriago ez da, bidea bezatzen, eta idatzitan itun ze izango litzaken oso harinat, ez izango litzaken bizkalarria jendeak ulertu esan, ez? Ba, adidez, mukiak, sudoreko kongestioarena, osea, ura pixkat sudetik atatzea egula, doministiku batzuk, normala baino gehiago, estarriko mina sukarri gabe lehen aipatu den bezala. Hori da, lehen aipatu duena harinak dianak, eta nola baita intensitatea bizka jetxita egin daiteke, edo entrenatu daiteke zeo zer. Baina beti, zatez, entrenatmentuan balin bazaude, jetxi intensitatea, ordun bai, iten balin bazu, egun pare bat suabe eta askotan onuragarria izaten da, gero segitun sartzezealako zure egoera normalean, baina jazten balin bagea, zukarrak, otzikara, ez du la flemekin, eta guk askotan aipatzen dugu flemak zer esan nahi dun, flemak koloreare garrantzitsua da, berrea balin bada, txarra, horia balin bada, igual, bueno, ez da inlarria. Muskulen mino orokorra, ja, zaudela, nekatu guabezela, neke hori, hori dana balin bada horre, esan edo gauzak ez digu aztelan da. Eta hori bai, eskatuko luke atxeden bat.
7: Aipatu ditugun sintoma harin hauek, edo katarro harin bat balin badaukago esaterako, eta gure gorputza behar baina gehiago behartu balin badugu, entrenamendu saio batean, pasa daiteke gaixotasun hori harina izatetik ja sukarra izatera gure gainkarga horren ondorioz?
8: Ez dut uste. Nik uste hor infekzioan eta ze mikrobioak sortu duen gaixotasun hori.
7: Osa, gure gainkargak ez duzik ikusi.
8: Bain golduna da nekea.
7: Hori da.
8: Nekea. Zuk behartu balin bazu gorputza, behar baino gehiago, naiz zure gaixotasun hori harina izan, lortuko duzuna da zure nekea aurrigoa izatea, eta hoi bai daolako idatzita gainkarga daolako, deshidratazio gehiago sortu daitekelako, nola bait, beti bihotzeko gainkarga esan nahi duena da pulsazio gehiago digoaztenen odol gehiago irizen da bihotzara eta horrek ere eragina egin dezake, hori dana bai lortu daiteke, baino ez gaixotasuna larritu. Gaixotasuna larritzen balin bada esan nahi du larritzea zijoala.
7: Vale.
8: Eta nahi zatxeden hartu larrituko litzakela.
7: Osa, karga birikoa da, dagoena, bai. Eta gero ja guk, bai. Bueno, noski behartzen bagara, egongo gara poitxu momentu horretan, gorputza behartu dugulako. Ze arrisku hartzen ari gara esaterako gripe batekin edo sukar pixka bat izan dugu, atera egin gara, ez diogu kaso askorik egin, gorputza behartu dugu zertxo bait, ze arrisku egon daitezke?
8: Esaten bezala, posten nahi zolako galderak. Larriak. Eta larriak bia. Datu batzuk irako biztut artikuluetan, eta bapateko heriotzak, ehuneko laua gehiago izan dira jende gaztetan olako egoreetan kirol egiteatik.
7: Pentsa.
8: Izan daitezte, izan daiteke biokarditis bat izaten delako, edo bihotzaren muskulua inflamatu antura daukala, eta gaina infekzioa ara pasa daitekelako. Sortu daitezke arritmia larriak, eta hoi egoera normal batetik, egoera txar batea pasatzea da, eta hortik aurre ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean. Izan daiteke, ja nolakoa den infekzioa, bihotzeko gutxiegitasuna. Osa, bihotzak gero ez dula funtzionatzen intensitate altuetan batez ere beharko luken bezala, eta kirolari batentzat oso larria da. Esan duan bezala, bapateko heriotza, sorionez ez da gehien gertatzen den kaltea, baino gertatzen dira. Nolabait, ba, askotan izaten dulako, ba, seguraski pentsatzen da baita ere, ba, zehose bihotzean larri, oso larria ez den zehose ugitzea eta larritzea egoeratuan egiten da. Eta gero, ikusten dira, horri lotuta deshidratazio larriak, eta horri lotuta dauden arazoak, ez? Nahitan nahi ez sukarrakin balin bazaude, eta gaina, oi, nik askotan pentsatzen dut, deshidratazio baino bero kolpeak izan daitezke, ez? Sukarra daukazu, jarduera fisikoak berak, beroak, barne beroa sortzen du, eta horrek sukarra guen dikana ondigo izan da, ba, zorabioak, konorte galerak, eta izan daitezkela. Ba, ikusi dana da, eta hoi aspalditik ja ba, komentatzen genuen, gauz bada, komentatu izutena edo zin sukarrakin, gripearekin nola, baino askotan jendeak iztio garrantzik egire ematen amigdalitis bat, edo ez dariko
7: kartea. Anginak
8: larriak, anginak izatezkotan. Min pixka daukat, baino ez daukat. Nik uste tor, bai baloratu behar dela, beti izate deuna, ez? Begiratu beharko litzake lehenago, plakat dituzun edo ez, antibiotiko behar dituzun edo ez, baino horrekin, arrisku bat, larri bat dago, bihotzeko arazo. Miopericarditis bat izatea, miokardioperikarditis bat izatea, baita ere kaltetzea bihotzeko balbulak, eta hoi bai oso deskribatuta dago, nola jendeak kirola egin duenean, jarduerak egin dituenean, estarriko minekin, amidalitesekin, nola balbularen akatsak izaten dian gero, eta nola bait ere arritmiak sortu daitezkela. Arritmia dago, nola bait hor izan daitezken arazo orokor batean bezala, ez beti agertu daitezke. Baina bai egia da, balbularen kalte edo katxaioek dira gaixotasun erreumatikoak direlako. Miokarditis erreumatiko bat sortu daiteke, eta hortik balbulak eta kaltetzea, eta hori nahiko deskribatuta da.
7: Eta ondorio hauek ez dira puntualak, esan nahi dut, ondorio hauek izan daitezke ja
8: urgatu daitezke
7: duzerako, hori kronikoak
8: eta etor,

0: Kasu hortan okerrago izango litzaten. Hor dago arrisku gehiago, nire ustez.
1: Ja, azkenean, bueno, kilolari profesionalak normalean, ez, utxi gora bera kontrolatzen.
0: Eta planifikazioak aldatzea, ja, eta baukatzen zenek aldatu, eta ulertzen da, eta askotan bai egia da, entenatzailekin borrokatu behar zela pixkat, esateko behar honek gelditu inbiago. Osa, hobi da gelditzea honen bestela, hemen ikaste bete azte zuukiko. Eta, bueno, bale, bueno, konfiantza bali maukate zungan onartzen dute, eta gainean ikuste tasko kilolari izan dakoak eta bai ulertzen dute zesaten aizean, ez? Baina, nahi beldur gehiago ematei, eta aldamen norbaitek ez dauka holako zerbitzu bat esate bateko eta bueno, pasa zait edo bi egun izan dira eta bueno, ja korpuzkera hobegoa daukat eta total estet joia biletea patuta ditut edo inskripzioa patuta daukat eta atea ingo naiz.
1: Claro, orduan normala da zure esan duzun bezala, ez? Arrisku gehiago dago, ba hain profesionalizatuta ez dauden kiroletan, ez? Ze azkenean bueno, elite badagoenean, profesionaltasun badagoenean, esan duzun hala, medikua daude, nutrizionista daude, dena nahiko zainduta dago, baina maratoietan, mendikareretan ere zergatik ez, jende asko dago ez dena profesionala, akaso ez duena mediku bat hor gainean, ez, esateko zer egin behar duen, eta hor bai arazoak sortu daitezkeela, ez?
0: Bai, eta hor da ematen du kontrasan bat. Esatezu, logikoena izango litzake, errexago gelditu detezkena dira profesionalak ez denak. Profesionalak askotan, derrigortuta daude nola bait, bere goera oso txarra ez balin bada, ezin dut taldea olutzi, ezin dut bat gutxigokien ez da gizengo deun, eta orduin pixka behartuta zaude, baino afizionatu, edo zure gustoko egiten dezunean, ezen, errexago izango litzake, eta askotan, gertatzen dena da, diela gehien behartzeianak eta kasu gutxigo egiten denek, ez?
1: Bueno, COVID-a zer izin behar dugu, ze COVID-a duela ez asko, bueno, duela asko ja urte batzu pasa dira.
0: Baina hor dabil, eh?
1: Baina hor dabil, bueltaka. Claro, COVID-ak beste gauz batzu da kartza, ez? Hor bai ikusi dela, bueno, arnasarekin lotura gehiago dituen gaitzak ere da kartzala. Ez da, COVID-arekin ezberdin jokatu behar den. Claro, COVID-a ere, ba, maiak izango dira, ez? COVID-a harrapatu modu txiki batean, gero uste dut, batzu bat direla COVID kronikoa edo horrelako zerbait harrapatu ere, harrapatu dutenak. Orduan, ez ezberdin jokatu behar den, COVID-aren kasuan?
0: Prinzipioz ez, eta gainean ikustet larrigo jokatu beharko litzakela. Uh-huh. Batez ere kontuan hartzen bali madu, eta zuen ipatu dituzun COVID-en sintoma batzuk kontuan hartuta, bea kontuan hartuta daukana da azukarra, ez du lehorra, uh-huh, normalean, ez da flemak eta ordu norpa izan daitekela, baino asko dauka muskuloan edo korpuzkeraren mina, zinoina, otzikara batzuk, eta ordu. Eta honik ustetoi dala, nola bai justu esan dudana, olako sintoma balin baituzu, gelditu. Hemen galdera da, zenba denbora COVID-arekin, eta zenba denbora gripe batekin. Prinzipioz eta planteatzen dena, da, COVID-akin eta ez daude nola bai beste, ba, katarrotxo batekin, edo amidalitis batekin, edo lakoakin badaude ikerketatxi, batzuk txikiago bestatzu gandigoakin da, COVID-akin ez daude oso lan asko egin da horrekin, baina bai planteatu behar dana da, sintomai kaso egin. Zure gorpuzkera hobetu baldin bada, kalenturaik ez baldin badukazu, hasi zaite suabe, bi hiru egunetan probatzen aber nola di joan. Baina lehenengo, lau boste egunetan, geldik.
1: Atxen, totala.
0: Eta da pixkat planteatzen dena, ez? Noiz kutsatzen dezu, hiruenetan. Zenba denbora egon beharko zinake hola pixka kontaktu edo mazkailekin? Hiruenetan. Uh-huh. Itxoin, hiru lau egun horiek, sintomak zei bilbide daukaten, mobetzen dijoaz edo desagertu dira. Uh-huh. Eta horren arabera ikusteko zure forma fisikoa edo muskularkin nola zauden, azerete soa begiten. Lehenengo egun bat, bi egun oso harin, ikusi, esatezu sensazioak ez diatxarrak, pixkanak eiotzen jun, eta gero ba ikusi haber nola di joan. Baina jokabidean ikusteta oso antzeko izan beharko lukela.
1: Karo, aipatu duguna ez, COVID-a normal badoa, bueno, ba, beste gripe bat izango balitzu ezala jokatu ez, pixka bat sintomak ikusi, eta karo, kasua da, aipatu duan bezala ez, COVID-ak utzi ditu alako pertsona batzuetan, ba, kasik arazo kronikoak arnasketari dagokionean, batzuk usaimen gabe ere geratu dira, bihotzarekin ere batzuk izan dituzte alako gora berak, karo, hau pairatu dutenak, pentsatzen dut, ja, bizitza guztirako, jarduera fisikoa baldintzatuta bintzat, badutela.
0: Bueno, ikusi beharko litzake nola gelditu dian. Osa, norbaitek COVID kronikoa baldin bauka, horrek esan edu, egoera ona ez dala bere egunerokoan. Gero ikusi beharko litzake, a ber, usaimena galduta, ez dauka zer garrantzirik egirik. Arnaz arazoa bali maukazu, tratatu beharko litzake, beste kasu edo beste arrazoien gatik bezala, arnaz gutxigitasuna dagoen bezala. Behar dezu inhaladore bat, asma bali maukazu, erabiltzen dezu,

0: Zer gertatzen da erabiltzen ez balin bazu estutasun hori daukazula, bularreko presioa, mina daukazu sortzitesunen, ez balin baukazu, ez da zer gertatzen, orduan bueno, zeri, baldin baukazu eta gelditu balin bazaizu hori, hori da izango litzake gaixotasunaren ondorioak zeintzuk diran, ezain beste COVID-a izatea beraz eta nahi zaiunt kasu honetan nahi batzen COVID kronikoa, bai, hor ikusi beharko litzake bakoitzaren kasu claro, batzu daude eguneroko bizimodu normal eta xume batean ezin dutena eta hori ikusi beharko litzake, beste batzu daude zuk esan duzu bezala esforzo minimo bat eginda ba ezintasuna, mina, molestiak eta aukala. Hoi individualizatu inbergo litzake. Eta arnaz arazo denean, ikusi beharko litzake zenbateraino dauden tratamenturekin, inhaladorek eta bar, kortikoideek edo eskortikoideek diala, aber zegoeran diguan, eta kasu askotan igual bere tratamentua hartuta bizi modu normala, kiro normal egin dezake, eta beste batzuk mugatu beharko dira noiz agertzen dian sintoma, zenbateraino aldezun, eta hori testak egin eta individualizatuta inbergo litzake.
1: Ados. Niko jarra batu nuenean, ia da, arnazaren asko nabaritzen nuela, eta usaimena ere moment, behin lehenengo aldiz harrapatu nuenean galdu nuen, gero hilabete bat edo kostatzen zen, berreskuratzea, baina bueno, zorionez, ez zait kroniko geratu,
0: eta gero pasatzen denean, ba, askotan ba, beste gripe antzeko bat, kontuan arte edo virus, COVID-a virus badala, eta bere hasiera batean gripearen virus ezberdinek, gripearen virus ezberdinek daude, eta oso antzeko tasuna zeukala, eta hor izan zan bere eztabaida ez, gero bere berezit tasuna ditu, baino bai oinarriz hori da, hori izango litzake berdina zenbateraino gripe batek gogor jo zaitu, edo gripeak ez dizuen gogor jo eta hor zaude ez, hori da baloratu beharko litzakena.
1: Bueno, medikamentu ez ere pixkaritzei merdu ez, azkenean gaixo gaudenean, beti jotzen dugu, bueno, parazitamola dela, frenadola dela, ibuprofenoak, antibiotikoak, bueno, kasu hauetan, ez, batek esan ezake, bueno, ez egit, bueno, buruko pixka daukat, edo zareko min pixka bat, ibuprofeno bat hartu, eta venga, aurrera. Hori, zenbateraino, karo, hori hori baloratu behar da,
0: ez da gaizki, gertatzen dena da, kontuan hartu behar dugu, askotan, lehen esan dudan bezala, parazitamola, ibuprofenoa eta hori gripearen kontra, edo erabiltzen dien beste medikamentu, gripen kontra, egiten dutena da sintomak
1: Oria.
0: Sintomak tratatu, ez
1: dutela virusa konpontzen.
0: Eta orduan arazoa zen da, sintomak gutxitu egin ditzakela edo estali egin ditzakela eta hori da baloratu behar deuna, ez? Esategu, ez, mira, nik hartzen de parazetamol bat ondo dago, gero ondo bukatu ez daukat inungo arazoik, esan deun bezala logika batekin gaur ez dut fuerte egingo, soengo eta ondo balin badu ez da. Beste kontu bat izango litzake antibiotiko hartzen egianen.
1: Claro, hori badetu arnezu bai.
0: Antibiotikoa esan nahi du gaixotasun badaola eta infekzio badaola, horrek esan nahi du, lehen aipatuen bezala antibiotiko hartzen egin bitartean gutxienez 3-4 minutan geldik. Antibiotiko batzuk daude biru honetan tratatzen duntena eta nola bait 8 eguneko beste antibiotikoak hartzean bezalakoak direnak eta sintomak desagertzen hasi daitezke. Lehen gauza, ia ze antibiotikoa daukazun eta 8 eguneko eman maizue, zenbat aldiz usten di antibiotikoak, laugarren, boskarren egunean, ja pasa zaite. Tratamentua bukatu. Hoi da lehenengoa, ja hola de pasada. Baina bai kontuan hartu behar deu ondorioak. Eta ez bakarrik gaixotasunak usten ditun ondorioak, baizik eta antibiotikoak berak proteinaren kontra jotzen dutelako eta muskularki eragina daukate.
1: Gibelean ere bai?
0: Izan daiteke, baina ez da arazoa gehiagin gibelean. Alde hontan, ez? Ba, izan daiteke antibiotikoa asko hartuta, edo antibiotiko konkretu batzuk oso fuertea dianak, eta bar, baina egoera normalin zeiten egonen, ez, baina bai muskularki eragina dauki dezaketela. Eta gero entrenatzen aste zeanen, ez zaude hasieran bezala. Horregatik, batzutan jokatzen dugu antibiotiko batzukin edo bestekin, gero arazo hori ere saiesteko. Baina hori gertatzen da, antibiotikok berak egurra ematen du. Asko desatu, jo, este antibiotiko hartu nahi, gero muskularki utziko naulako jota. Eta infekzioa ez bazun bozen, hori gano kerrago. Orduan, zer dago, ba bueno, hori jarri behar dana, ez, bere baitan, baina horrek bai ondorioa eduki dezakela. Parazetamolak eta hor daugana arriskua da sintoma batzuk estaltzea
1: ba, eta
0: sensazio euki hobeto gaudela eta ordu ba behartu iten deu. Ez, hori kontu zeuki behar da.
1: Eta antibiotikoak, karo, kasu batzutan hartzen ditugu Ez akaso gaixo hori gaudelako, esaterako ez dakit dentistara joan gara eta moral juizio kendu digute eta bada ezpada hartu behar dugu antibiotikoa, ez infektatzeko. Kasu horretan egin dezakegu kirola intentsitate bajuetan.
0: Bai, ikustet kasu honetan infekzioa ez dago, gertatzen da tratamentu preventibo bat dela, eta eragina, antibiotikoaren eragina hor da hola, orduan kontu zeukibieko litzake eta gainen egon, ez askotan nik arraurita ustei eta hor kasu hortan normal entrenatzen, baino beti galdetuta muskularki edo arazo bali magoazu esaiazu nola bait ba, planteatzeko ba, atxeden pare bat o olako gauzak. Bai izan daitekela muskularki eragina izatia, esain beste infekzioa bera ez da olako. Arregi jago, ematen da infekzioa esortzeko.
1: No.
0: Ez nola gero aginan eta hori
1: nintzian
0: eta oa nahiko nahi zikina dan ez oso garbi jauki, oso zikina dan ba, aginak eta kentzeko edo tratamento egiten dena de eman infekzioa saizteko infekzioa ez dago, baino bai antibiotikoaren eragina.
1: Eta, claro, gero, behin gaixotasunetik osatzen garenean, dela gripea, dela COVID-a, dela berriz ere kirolara itzultzen, kirolera edo jarduerara itzultzen ari garenean, noski, hau, pixkanak hasi beharko gara, ez? Izango da, norbait, ja ondo nago, eta berriz ere gimnasiora joan, edo ez dakit nola joan, eta lehenoko intentsitate berarekin egin, eta horrengo gunean, xixko eginda, gorputza txikituta.
0: Bai, nik uste lehen aipatu duena, ez? Zuk hasieran, a ber, zitoa harina dituzu, zeitezu, 200 lasai hartu, ikusi haber, 70-an nola di joan, eta, bueno, gauza pasatzen balin baia, segikoet. Gelditu balin basea, zer inbiatezu, harina zi, ikusi nola di joan, eta horren arabera jarraitu. Eta, infekzio bat izan bali mazu, ikusi beharrezu zure gurputza nola gelditu den, eta nola hasi zaitezken berriro entrenatzen. Omen dio beti izaten da, intzazu 300-400 suabe ikusiz gorputza nola di joan, eta gero, pixkanaka, eta beste guztik, ez dakit, 6 serie 4 minutu gabelin badituzte, bazuk intzazu 3 eta lehenengo honen utzi. Naiz ondo sentitu, da ez behartzeagatik, seguraski, 6-garrena iristen balin bazea, besten karga baino gehiago izango zu, eta orduan hori baloratu inberda.
1: Ez,
0: bai.
1: Pixkanaka, progresiboki, eta buruarekin.
0: Bai, hoi da, ez logika bada, baina egia da askotan marra nundagon sintoma harinetik badakigu larria zer den baina tarte hortan beti da hor nola bai marra zabalegi bat non jokatu daiteken eta non jokatu beharko genuken ez.
1: Bueno, eta gero, pertsonaren arabera ere izan daitekela, ez? Nik esaterako nire kasuan pertsonaleki nik 37 eta zertxo bai badaukat, 37rekin bera ere, nik oso gaizki nago.
0: Bai.
1: Nire bikote esaterako, 38 zirekin egon daiteke
0: bai,
1: ia normal.
0: Bai, oida. Ez que individualizazio eta personalizazio hortan dator, baita ere nola sentitzen deun gaixotasuna, ez?
1: Bai, karagarria. Ba, bueno, ikasi dugu askoz, bai. Eta oso baliagarria, ze...
0: Eta hemen gelditzen da, itzen deula gaixotasunari buruz. Nik uste beste gai bat, beste un bateako gelditzen dela, lesioak eta izaten direnean nola zi beharko litzaken.
1: Bai.
0: Ze lesiok dian, nongo dian, zer egin daiteken, talako gai bat izan daiteke beste bateako.
1: Dator nilatean egin erezake egin ezak lesioekin.
0: Bai.
1: Baina bai, gauintzat oso baliagarria, orain garaian gaudelako, orain dik ere etzaigu asko oztu giroa badakigu gozarekin, ez?
0: Baina bapatean etorriko bat, orduan izango ja.
1: Bai, ja batzuk hasi gira, gripeak, COVID-a, bueno, ni bazpare momentuz.
0: Izatia bai, bai.
1: Momentuz urrun. Ba, eskerrik asko Iñaki, urrengo ia betean gehiago, eta bai, ondo segi.
0: Berri.
1: Eskerrik asko, erazte. Naiz Irratia.
2: Eta osteguna den honetan iritsi da ere tertuliaren, solasaldiaren, edo bueno, jotegiaren egun momentua. Eta horretarako egunonak emango izkiet, Itxaso León, Jon Tegiria, egunon.
3: Kaixo, egunon. Kaixo,
4: egunon da izuela bihoi.
2: Zer modu zabete, ostegun honetan?
3: Osteguna.
5: Ba, ondo, hori da, osteguna.
2: Astea bukatzen ari da, bai.
5: Astea bukatu ara pertsona gutxiago ere gaude tertulian.
4: Bai, hori ere, egia da, gutxitzen joaten da, ematen du, nekatzen bezala, oazela guen.
2: Bai, ez, eta jendea ateratzen duela, espero gu bihar berdinak mantentzea bintzat.
4: Bai, noski, okarrik ezean, bai.
2: Ez, ez da. Gaur gainera...
4: gaur, bai, esan ezan gai barkatu.
2: Ah, bale, gaur redakzera iritsi nahi zenean, egon gara joarretore arte peietan ibakarrik, eta esan dugu baina zer gertatzen da hemen.
4: Tristura dago,
2: Triste.
4: Bueno, gaur egun merezia dugu gainera, eh?
2: Bai.
4: Erredakzioa nabaritu da, gaur iluntzean, egun merezia da, gaur sortziren milagarren alde izango delako, larun bat honetakoa, eta horren aitzakian, Errenteriako Lekuona Fabrikatik saio berezia eta ekitaldi izango da, gaur sortziren ia hogei urteko bidea ospatzeko, eta milagarren, bueno, ale horren atarikoak edo ospatzeko, eta, bueno, esango dugu entzule, aurreratuko dugu, naiz irratia zuzenen jarraitu alko dutela ekitaldi hori, seietatik aurrera, eta Realak ere partida baduenez, Europa Ligeko partida ere baduenez, gaur bi streaming jarri beharko ditugula, orduan seietatik aurrera gaur sortziren ekitaldia gure emisio nagusian, eta seiterdietan hasita webunaren bidez Realaren partida bigarren streamingan, eta gero zazpiterritan ingo dute bat bi emanaldiek, beraz, bueno, ba, entzulentzako horra, nahi eran aukeran izango dutela bat alabestea entzun.
2: Gaur ez dira gauza gutxi izango, aukera, gainera aukeratzeko izango dute, beraz, ezin dira kixatu.
4: Ondo lehoke, hola, ez dakit, jende asko da oso futbol zale eta jende asko futbola asko gorrotu duena. Eta futbola dagoen bakitzeko ez, aukeratu alizatea.
2: Ja, begira.
4: Zutea,
2: Ondo lehoke, itxasori ideia hona irutu zaio.
4: Itxaso, uste, kaletik ezin dugula kendu, Hor ja streamingan kontuak ez du balio.
5: Beti hagon hon baiten, baina bai.
4: Bai, hori da.
2: Bai, hori egia da. Bai, normalean egia da, futbola dagoenetan beti futbolak irabazten duela. Bueno, gizartean, ba, ez dakit, futbola gehiago gustatzen delako.
4: Bai, bueno.
2: Ez dakit, gaur gairik ikarri dazuen bestela, nik bai ikarri dute.
4: Nik badut bat erreserban, nire arazo pertsonal batzuk kontatzeko, baina nahi duzu zurekin besten gara.
2: Bota zure aira, ja. Bale. Ez dakit, noizbait, bueno, pentsatzen dut noizbait baietz, baina ez dakit, zenbat erabiltzen duzuen kasunetan Google Earth.
5: Aspaldi ez dut erabiltzen, bai.
4: Nik sortu zenean bai, hola kuriositatez ibiltzen itzen de xente, eta gerora pixat ditura galdu du, bai.
2: Ba, niri, esango izuet, badala aplikazio bat, bueno, aplikazio bat edo, asko gustatzen zaidana, eta, badakitemen, joarri ere gustatzen zaidan. Arizzeidan begiratzen, ez esan dire izena, baina bai. Egia da, adibidez, dago interneten, bueno, joku bat uste dutenok GeoGuessr uste dutela, ez?
4: Hori zer da, leku bat erakutsita non dagoen.
2: Hori da, bai. Bai. Eta hori berez bai egiten da modu batean.
4: Antzeko bat ez dut ezteitze izen duen orain Euskal Herriko agorikoak era gertzen direna horretan ibilizan ez bai.
2: Ezakit nola izena duen, baina bai badago Euskal Herrikoa ere. Ba, horrelako jokoetarako Google Earth erabiltzen da, baina egia da, askotan mundu esploratzeko tresna bat baina gehiago dela, aurrekoan ikusi nuen albiste bat, esaten zuena, bueno, ikertzaile batek, geologo batek, meteorito baten arrastoak aurkitu zituela Google Earthen bidez. Esploratzen ari zela, ikusi zuela bapatean lurrean, ba, zulotxo moduko bat, hasi zen zoom egiten, eta ikusi zuen zulotxoa zela, bueno, metro askotako zulo bat, eta gero bertaratu zirenean ikusi zuten, ba, meteorito baten arrastoak zirela, eta horri esker, ba, ikertu alizan dute, zen bat urtekoa, non jauzi zen zehazki, eta, bueno, hainbat gauza ikusi alizan dituzte, eta hori ikusi ostean, esan nuen, ostras, ba, seguraski egongo dira gauza gehiago ez, aurkitu dituztenak Google Earthen bidez, eta ez dakizkigunak, orduan, batzuk ekarri dizkizuet, zuek entzuteko, ze egia esan, batzuk badira nahiko bitxiak, eta lehenengoa aipatuko dizuet, ze pixkat ematen du, ez dakit nola ezten, behar bat egongo da pelikularen bat honen inguruan, baina ez badute egin, egia esan, uste dut hemen badagoela pelikula baten ideia, eta da pixkat, bueno, Google Earthen historiorik ezagunenetako bat, kasunetan, bueno, protagonista da Saru Brierly,
5: eta, bai, horri bak, buruz hitz egin nahi nuen, justo.
2: Benetan.
5: Bai, Lion.
2: Hori da.
4: Nik ez dakit, zertaz ari zareten oraindik.
2: Vale, ba, da, bueno, bost urte zituela Indian familiatik galdu zen, eta Australiako familia batek adoptatu zuen. Ba, helduaroan haurtzaroko oroitzapenak mantentzen zituenez, Google Earthen irudiak bilatzen hasi zen, ba, gogoratzen zuen hori ean onbait topatu zezakeen, eta bere jaioterria aurkitzea lortu zuen zeuzkan oroitzapen hoiei esker, eta bere ama biologikoarekin elkartu alizan zen mende laurden geroago.
5: Bai, bai, benetan. Eta liburua idatzi zuen, eta liburu horretan oinarrituta filma egin zuten.
2: Ba, begira, begira, bai, bai, bai. Irakurri dut, esan dut. Wow.
4: Izu, ja.
5: Eta, bai, alegia, ni asko obsesionatu nintzen film horrekin, eta liburua ere erosi zidaten, ingeles ez. Orduan, bai.
4: Berako, berako gogoan zuen, bere herrixkako edo herriko, ba, ez dakit ez, egitura dan alakoa, eta alakoa bilatzen hasi zen.
2: Bai,
5: bai,
2: hori da.
5: Uste dut, asistela bilatzen, bueno, bintzat hori da ikusten dena, gogoratzen zituen izen apurrak, gainera, berak ara Australian hasi zen, eta Indiako hitz askorik edo izen askorik ez duen gogoratzen, baina bastituen claro. Horrelako oso ondo hauskatzen ez dekien hitzak, eta hori eta irudiak kombinatuta, ba, oso oso pixkanaka.
4: Edio.
5: Bai, aurrera egin zuen ikerketa horretan.
4: Badu merit, badu meritua, eh? Bai. Inoiz saiatu zarete gazkinetik antzematen lekuak?
2: Bai, baina
4: lotu
2: ez. Bai.
4: Ori, ori, ori.
5: Ez da, ez da. Edo askotan pentsatzen duzu, abitu maten du ez dakit non gaudela, eta ez da gutxia gure, batean iristen ari zara. Bai.
4: Joni, azkeneko bi alditan Bilbon lurreratzean, etorri nintzen izugarri adi, eta gainera, xa, bueno, ez, gutxo erera, Bilbora gerturatzeko inguru hori, ez, ezagutuko dut, ez, topatuko dut ez dakit, ba, ba, izkorri edo txindoki, edo, ez, badiaren bat ezaguna, bai. Eta ez zinean zeman, baina ez zinean zeman, begira eta begira, orduan, ikusen... asko harritzen hau, hau gai izatea, ez, bueno, izanak eta bai, baina, ez, Google Earth baliatu ze asomatzea, izugarri iruditzen zait.
2: Pentsatu nahi dut jakingo zuela bera jatorriz Indiakoa zela, eta horrek behar bat zerbait erreztuko zuela.
5: Bai, baina India ere.
2: Bai, klaro, bai, bai.
4: Hori, saman izun, hori. Nik Euskal Herrian ez dutan zematen pentsa, India den erraldoiarekin.
2: Ja, baina esan dut, mundu osoan begiratzen hasi baino pentsat.
4: Hombre, bai, hombre,
2: pentsatzen dut. Indiako ere mura mugatzen bazara.
4: Bai, hori kurioso bazen hasieran aipatu zuna meteoritoaren zulua, ze hori bai da mundu osoan begira arituko zen, eta...
2: Bueno, badago jende asko aspertzen dena, eh? Hori
4: bai,
2: ere,
4: baita.
5: Bai, baina, bai, nire nebakari ez asko erabiltzen dugu Google Earth horrela esploratzeko eta geografia ikasteko, bai. Eta horrek entretenitzen du, bai, eta egiten duen beste gauza bat da ere hegaldiak begiratu. Hau da,
2: nire hori gustatzen zait.
5: Zure ere, bai, eski ezagutzen dut jende friki asko onena, baina nire neba frikiena, eta ia gutakoren bat badoa hegaldi batean, noski jakingo duela nondik doan.
4: Ara, ze hegaldien
2: jarraipenak.
4: Traka edo nondik doan. Bai. Bera, ni bai egin izan dudana, behin baino gehiotan izan da Street View. Street Viewrekin ezagutzen ditu dudan herrialdeetan pasiatzen ibili. Alegia joan ez dakipa, ba, adiez Asia eta Afrika ez ditute apenas ezagutzen, eta joan norko hiri batera, Street View-un jarri, eta hortik bultatxo ematen ibili, nolabait irudikatzeko nolako kaleak dituzten, nolako dendak, autoak, egia Street View horrek, bai ematen dizu aukera, bueno, nolabait eremu hori nolakoa den edo, ez, bisete irudikatzeko, eta hori bai egin izan dut, hola, kuriositatez, ba, igual, ez dakit, esaten dutela, ez da izan herrialdetan, ez da izan pasadela, eta, ba, joan orko normalean irina agusien bueltan edo izaten dira gehiago leku batzuta, baina hor sartu, eta hor pixkat ibili, kotxean ibiliko nintzen bezala, pixkat ezagutzen nolako, bai, egin izan ditu niko lakoak, bai, eta interesgarria da,
2: Bai. Nik hori gehiago egin izan dut, behar bada, joan behar banaiz, nora baitera ez dudan ezagutzen, ba, Euskal Herrian bertan tokatzen daidala joate ezakitze herritara eta naiz bertan inoiz egon, behar bada bai sartzen naiz Street View bidez ikusteko nun aparkatu edo nolakoa den herria, pixkat aldez aurretik joateko jakinda nolakoa den hori bai, baina
4: hori nik ere egin izan dute, eta
5: bai, nik ere
4: ba, adibidez, baina ez urrutira joan gabe, orain nola hiriburuetan eta dena ordainpekoak eta jarri izan dituzten, egin izan dut adibidez, goan dut korrikara adibidez joan ginenan Bilbon tokatu zitzaigula urten, lankidoi errekalden, ba, hor nahi, jo, ba, ber, otan undagon ez dagoen, eta... bai, ba,
5: adibidez dion, ez bai. Ni joango nintzela, bueno, eta joan nintzela garraio publikoan, baina bai. Nik ere begiratu nuen bidea, geratu ginen punturaino,
4: bueno, punturainoko
5: bidea.
4: Nik epeiro, ba, nik egin nuen bidea, bueno, gutxora ere ezagutzen nuen errekalde lehendik, baina egia da puntu zehatza nik ere begiratu nuen, eta gero, hortik zoom out eginez, alie zoom out dituz, parkineko pearen bila ibili nintzen, eta gertuen topatu nuen, eta hortxe utzen nuen autoa. Ezagutzen nuen parkin batea, bai? Bale, edo horretarako ere.
2: Bai, goza praktikoak badauzka. Beste goza bat ere aurkitu zutena izan zen, bueno, bueno, bakizue Ipar Korea orokorrean nahiko misteriotsua dela, ba, oso zailelako bai sartzea da baita ateratzea ere, baina dokumentatu ahal izan dituzte bertako preso esparru batzuk dokumentatu gabe zeudenak eta, bueno, hau erabili dute gero giza eskubideen aldeko ekintzaileek ba, bueno, pixkat gertatzen dena eta azalera ateratzeko baina, bai, dokumentatu ahal izan dituzte ba, bertan dauden preso esparru batzuk ba, dokumentatu gabe daudenak eta, bueno, legalak ez direnak eta bestalde ere...
4: Agor kurioso izango da Ireia, haiez, Ipar Korearen kasuan, suposatze dut Googleen nagusiek dagoen dena erakutsiko dutela, adibidez Guantanamo ez da agertuko, suposatzen dute, edo, ez da nola egiten duten, ez da egiten
5: hori pentsatzen agintzen, zein da muga, edo guzti-guztia ikus daiteke?
4: Guzti estatu batuen gobernuak agintzen duena, ez, izango da.
2: Ideiarik ere, zor.
5: Edo ikusten ez den puntuetan, zer da ikusten dena?
2: Nik uste dut, borroso ikusiko dela, ez dakit.
5: Bai, segura eski.
4: Bai, uste dut, bai ez, bai, estalita edo jartzen.
2: Adibidez, badakit Google Street View bidez bakarrik ikusi daitezkela kotxea pasatzen diren, hau da, karreterak.
4: Bai.
2: Bidezkak eta ezin dira ikusi, ba, azkenean kotxeak hoiek ez ditulako harrapatzen, baina Google Earthen ez dakit zein den zehazki.
4: Baina egin izan dituzte, ez dituzte bide batzuk egin ere bizikletaz eta hartu.
2: Uste azken urtean hasi direla horrekin, bai, baina orain arte behintzat bakarrik kotxea pasatzen zen, bueno, karreterak eta ikusi altzen.
4: Zer dut, adierazgarria dela, ba, ez, Ipar Koreako esan dituzun ere muoiek erakusten dituztela eta aldiz, bari, ez, bagian estatu batuek ezkutatzeko dituzten pareko lekuak.
6: Informazioaren aria Naiz Irratian Itxaso León.
7: Eguerdion entzule ordu bata da, ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. 2008an eta 2013an bezala Espainiako gobernuak errefusatu egin du Jose Miguel Etxeberria Naparraren terrorismoaren biktima izaera gertakarien errealitateari, Nazio Batuen erakundeari eta etari egotzitako desagertuei buruzko bere irizpideari erreparatu gabe. Nafarroako gobernuak ere ez du urrats hori ematen. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra biktimen oroimenezko zentroko erakusketa batean sartzeak familiari eragindako ezinegonaren arira joan den apirilean beste eskaera bat egin zitzaion Espainiako gobernuari terrorismoaren biktima gisa ofizialki onar zezaten. Desagertu zutenetik 46 urte igaro direnean gertatzen da hori. Halere Madrilek itxiduran jarraitzen du eta hori salatu dute gaurkoan. Jon Iñarrituk iragarri du ez dela EH Bilduren hautagai izango helduden azaroaren 29ko hauteskundeetan Espainiar Kongresu eta Senatuan 15 urte egin ostean. Sare sozialen bidez jakinarazi du albistea diputatu bizkaitarrak gutun batean. Iñarrituz gain, azken legegintzaldian EH Bilduren diputatu izan diren Mertxe Aizpuruak eta Bel Pozuetak ere iragarri dute ez direla Indar Abertzalearen hautagai izango azaroko hauteskundeetan. Eta Bitokile Sultraren ostegun honetako Iruñeko ekitaldia Yamaguchi Parkera leku aldatu dute. Espainiar gobernu ordezkaritzak zehaztu duenez, kontramanifestazioak eta kilesen ekitaldiak bat egin ez dezaten bidali dute eskuindarra Yamaguchi Parkera. Naiz jakin ahal izan duenagatik, arratsaldeko 5erdietan Gaztelu plazan deituriko elkarretaratzea bere horretan mantentzea erabaki dute. Navarra Televisionen mikrofonoen aurrean ziurtatu du kilesek babestuta egongo dela.
8: Ha permitido que grupos radicales, abertzales, grupos protarras como el GKS y otros puedan reivindicar cualquier tipo de cosa. O sea que yo voy a ir con mi equipo de 15 escoltas y evidentemente no vamos a tolerar que eso nos amedrente. Y hagan lo que hagan y pese a quien le pese, nosotros nos vamos a presentar ahí y vamos a plantar cara a toda esta gente que intimida a los navarros y que no cree en la libertad.

0: Eta bestalde kirolei dagokienez, Lerroburu nagusiak ekarriko dizkigu Aritz Santamariak. Eguerdion, Aritz.
1: Eguerdion Itxaso eta eguerdion Entzuleok. Realak Europa Ligako lehen puntuak bilatuko ditu gaur Union Saint-Gilloisen aurka, arratsaldeko 7ak laurden gutxiean. Partida Lovainan jokatuko da, Belgikako taldearen ohiko estadioak ez baititu UEFA-ren baldintzak betetzen. Lehen jardunaldian galdu ondoren Donostiarrek garaipena behar dute sailkapenean atzean ez geratzeko. Aipatuko dugu partidaren kontakizuna Naiz Irratiko bigarren emisio kanaletik entzungo duzuela, arratsaldeko 6etarrietatik aurrera streaming bidez. Bitartean ohiko kanalean gaur 8ko ekitaldiaren zuzeneko emango dugu eta hori behin bukatuta arratsaldeko 7etarrietatik aurrera berriz ere emisioa bateratuko dugu eta partidako bigarren zatia hementxe entzuteko aukera izango duzue. Bestalde, Saskibaloia aztertuko dugu sakon gainera. Izan ere, Baskoniak Paolo Galbiati kargu gabetu du eta Belidimir Perasovic izango da entrenatzaile berria laugarren aldiz. Italiarrak otsailean kopa irabazi eta gero kanporatua izan da. Bestalde, Bilbao Basketek bigarren garaipena lortu du FIBA txapeldunen ligako bigarren partidan Pragako Slaviari 87-86 irabazita. Horiek gutxie, eguneko albistea jorratuko dugu ere bai. Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki munduko pilota txapelketan. Gaurtik urriaren 24ra Argentinan eta Uruguaien jokatuko dena. Bada Itxaso, horiek aipatuko ditugu gaurko kirol saioan.
0: Eskerrik asko, Aritz, eta informazio praktikoari dagokionez esango du ere duela ordubete aipatu dugun istripu bat Bizkaia 10 errepidean gertatu dena zehazki Barakaldon eta Kantabriako noranzkoan konponduta dagoela jada eta autopilaketak ere gutxituz joan direla hortaz. Ostegun honetako eguraldia Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko baiaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak.

bat erosiko dut. Zaldian askari biltzen ikasi. Eta atea hundia irekitzean, ez dakit estatuak eroriko diren, baina ni behintzat, ziztu bizian pasako naiz zaldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera, besoak altxata eta drogatuta. Gaur egun denok hiltzen gara drogatuta. Bitartean, itxasora irtengo naiz orain irtetzen naizen bezala. Eta hotel bateko alboko gelan izango bazina bezala itzegingo dizut orain itzegiten dizudan bezala. Ozen, horregon gozaren ziurtasunik gabe.

orain, bat gutxiago gara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

dira entzule ongi etorri naiz irratira. Lehenik eta behin, azken ordukoak azalduko ditugu IGGB eskumenaren transferentzia adostu dute Nafarroako eta Espainiako gobernuek. Maria Txibitek adierazidu akordioak autogobernua indartzen lagunduko duela eta eraberean, EH Bilduk eta Geroa Baik akordioaren garrantzia nabarmendu dute. Nafarroako presidente Maria Txibitek emandu berria, bere gobernuak eta Espainiakoak, IGGB ikerketa, garapen eta berrikuntza eskumena, foru erkidegoaren esku uzteko akordioa itxi dute. Nafarron autogobernuarentzat lagungarria dela berretsi du Txibite lehendakariak eta foreltasuna indartuz doala nabarmendu du. Eskumenari esker, arlo horretan Nafarrek erabakitzeko gaitasuna handituko dutela maigaineratu du gainera Txibitek. Ambizioa ere aipatu du eta aurrera urratsak emateko nahia azaldu. Izan ere, gogaratu du Nafarroa lurralde berritzaile eta indartsu bat dela eta barne produktu gordinaren 1,24%a inbertitzen duela alor horretan. Eskualdaketari dagokion balorazio ekonomikoa egiteko, Espainiako gobernuaren aurrekontuetan zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioari dagozkion diru sailei erreparatu diete. Egun 829 milioi euroko balioko balio lukete kontuan hartu dituzten sailek eta hortik 13,3 milioiren balioa dutenak pasako dira Nafarroako administrazioaren kudeaketepetara. Nazioartean, Ipar-Irlandako Alderdi Demokratiko Unionistaren buruoiak, Geoffrey Donaldsonek, 15 urteko espetxe zigorra bete beharko du bi adingabeen aurkako egindako sexu erasoengatik. Eraso horiek, 1985 eta 2008 artean egin zituen, naiz eta Donaldson berak ez aitortu eta legitea jarriko duela azaldu duen. Zehazki, 18 sexu delituarengatik 15 urteko zigorra jaso du bi adingaberi aurkako erasoengatik. Donaldson, Alderdi Demokratiko Unionistaren buru izendatu zuten 2021 eta kargu horretan iraun zuen 2024 arte, noiz dimisio eman zuen aipatu diren akusazioengatik. Donaldson Ipar Irlandako diputaturik veteranoena izatera iritsi zen komunen ganbaran. Izan ere 1987an Ulsterreko Alderdi Unionistarekin bat egin zuen hasieran, baina gero aipatutako Demokratiko Unionisten batasun da egin zuen salto, Ostiral Santuko bake akordioa errefusatu zuelako. Gatazka armatuari, amaiera manzion testuari, uko egin zuelako hain zuzen. 2021 markatu gainera, zaldun edo xirro horizko titzula eman zioten politika gintzan egindako lanagatik. Horiek aipatuta, azkar batean eguraldiari txo jarriko gara, izan ere Iruñan zen Gasteizen 26 grado egiten du, Donostian 27 eta Baionan zein Bilbon 29. Horiek aipatuta entzule online informazio ariaren bigarren edizioa, hartxaleko bosteratik aurrera informazio gehiago naiz erratian, bitartean informazio guztia eguneratuan naiz.eus atarian eta oroitu gaur arratsalde berezia dugula, izan ere gaur 8.000 alea ospatuko dugulako zuzenean, arratxaleko 6:30 aurrera naiz irratian. Ordu berean, futbol partida, Errealeko futbol partidako zuzeneko kontakizuna hasiko da streamingen bitartez, eta ordu bete berandu xeago, arratsaldeko 7:30 bada ohiko kanaletan izango entzuteko aukera izango duzue naiz irratian. Bertan, horiek aipatuta beraz entzule, bihar arte. Irratia.

Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia bat eta bakarra Itxaso Leon. Itxaso Leonek bost kantu ekarri dizkigu azken egunetan, topatu dituen harribitxien artetik eta horrez gainera, bueno, ba...

Música.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixka bat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixka bat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, Anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean Paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki Anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer zelan iker?
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik... Bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo, 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nahuen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan egisa, ba olako musikia edo musika urbanua esaleke edo regetoria bai. Edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan da ondio honetaz aiagoa, baina Lelena Izetia ba, purbat emotatzu bertigua eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta eta bilurra bai jendiak, a ber, ze zango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidabena abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizaben arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abesti xata holan, tani, ui, tani, karo, nixili. Eta gero, ba, hori zentzan holan, egonitzen hau da zitikin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nirana, ja, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nibe, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba, etxien hainbeste entzun, nibe animau initzela, eta ba, sortu genuen lehenengo abesti xaiz esan batera, odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Egira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu
1: ez
0: daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dut, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotunia ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilaz Ardila, zinokotasuna purtxoat, ba, holan, aldatu notzan, eta, bueno, igerrileik egual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzaen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hauzen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixia zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar, baina norbaitxo behiratzen bada, o igual topa bleike.
0: Jaz, ariketa, polita, ariketa polita. Eta gero, bueno, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzat ez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Niri horrek, niri horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edot, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, ba, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez? Bai, nik uste dut, ba, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumea izateak ez duelako beldurrik eman behar. Bire, bai, kritikatu da izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez? Despektiboa edo edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez. Baina, justu barri agurra maten dira zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bazai hau, baina bai, nik ustat izan dela orokorrien, ba, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, ezke, nazegoen bier begira, jendiak, zezaten dauen, ze bestela eskestaten bier rezebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz. Uste dut baietz, buruz harinez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin baten esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, basanan, jo, ba, igual oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobetatu zuen txepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, txepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen darra bai emunduztie, bai txepekuek, eta bai. Ba, bat, ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua, ez, haien arrakazta, inondik inora ere, ez. Ze, haien bai, bai. Egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zan edo, bai, proiektuak bai. Oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoa berauko gorduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz, Irunen izan zenuen kontzertu batzuk?
1: Bai, eukinoen, Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehen da bizikotakoa, odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen ez kestakit noiz, eukinoen, osea, akortan eukinoela...
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2008an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Bai. Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da.
1: Hori da.
0: Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu nintzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da bainak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasin nintzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, be, holan esaten abenaz honez esan bida boin oza, neska honek eta bai txepe kuekin azitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, pur bat, nerbixua kontroletan, segurtasun handixa okitzen estenatokian, eta ja heldu zan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hola berran ize, jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsaian nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen banabil YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga bitxo ditut edo. Eta... ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat ba, ekoizliai YouTubeko linka eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bialtze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta adibidez, inion denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni, densokin, eta ziginen probetan, ba, soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, Oianda fan, eta berak esan zuztan, ba, ua, da, superguapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, esango nauke, ba, itxo modu baten, obeste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor, kasu hortan, bai. Egisa da, normalian, azken aldixan, abiela itxen, nik ideia sortu etxian, oza, nila komposatzo eta bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarek grau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze, holan bebai aurreratzen dut, ze, eske, karo, bebai inbertiru bida, diru morda, eta holan bebai aurreratzen dut apur bat, eta, bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual, estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen segatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, bai, a ber, nik txikitatik esaltzot, adibidez denso, familixia laguna die, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hemen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta,
0: claro.
1: Eta balora honbi da lana, bai, orduan, bai, zentzu hortan, ba, hori, lagunak eta lankidia, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da, laguntzatak asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere, eragiten duela, ez? Horregatik esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukit

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da gizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, bye, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nabien, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insustan hau berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz, hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo, kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta apur bat agresiboa igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan lasai ez da eze pasetan, ez pasetan ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan berrela, ze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da, ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, oia lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hauetan me bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorra beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai, bai, eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejaturten hola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Ba, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzuetan egiten da, ez? Dantza eta bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, claro. Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena. Entzeko da gozati.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztian zatez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danian, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau.
0: Ados.
1: Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat. Oza, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nesta hori ez egon pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula.
1: Bai,
0: horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokine bat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa itza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero itz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerregatik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historisa ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere pertsonalidadia, bere historisia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai,
0: ze
1: askotan guk bizi duguna, okei, okay, oza, bagabitz bizitzen, baina bebai, oza, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da ese kotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, badago markatu bat, ematen.
1: Ah, ba, ez esta, esta.
0: Esaten nuen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu batean, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, claro, horrako jolasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen
1: bai.
0: Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zukorrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzen az normalien eta baina erderaz be bai, oza, bai. Kalian eta, ba, segun zeinekin, hitz egitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan,
0: urte
1: jatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Itz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustat izan zala, nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko flipeiz, tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bierkazu. Claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, bai. Ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez hor, zein dagoen, ez, gonbidatu bai. Nahian, bai. Nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai, ez? Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamalez, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, eh? Baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarixua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, jendia egotia figeta nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia epaitzea besten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurote munirudi bat, oza, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, itxeja zaia, nietako erabaki horrek hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esate dut, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azdeuna, zentrauta, eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat, apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez dakit nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta esan sustan baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahiz, eta ez jakin, abestuxak,
0: claro.
1: Oza, herri bako itzen, bai, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, beti ikustu zu jendia, igual, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Baina kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik, esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere koste egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea,
1: ez da? Hori da, bai, eta igual ez dago espero, ez? Da, igual euren herriko jaixetan umiakin altzuen, eta esaten dago, ostras, nik enak isen hau, egon bizala hemen, en plan, ez nagoen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak gertatzen dago, informatu, entzun, zer egiten den. Baina giari zor, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina bai, gero aipatuko du ez, baina letra esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala. Lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango da bien. Gero, ez dakixea besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izeten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienien edo eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala apur bat ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pientzetia, horrelako estiloko musikia matxistia dala eta dala kakabat eta ez dakize. Baina nik uste zabaldun bidabiela jendeak apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, jendiakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, nire japasau, baina gurot ulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta ez tankauta.
0: Bara, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Egurra ematen duz, asko gozatzen zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da. Bueno, egiten dituzu alako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da. Eta gero, autotunea aipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari hola buelta handia ematen dien hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordo bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasi bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Zagutza duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotu nian, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balde maketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta

0: perfume arabe hau. Bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak.
1: Bai.
0: Bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua. Eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun, pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat,
1: bai,
0: giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi du ez, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
1: Bai, ba, ontsa esan dozula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? ni daukoten burua, karo, azken nien ekin dut abestitxo, eta orduen,
0: claro.
1: Nireko burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertu da nire, usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nire atakoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zuk, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen da kotxe batetik,
0: bai, hori da,
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, honi zan da zula, egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, nik hori pasa, o sea, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketa lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da, olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida ekoizleak, eta pasau sustan, oza, esan dut zan, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta sinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestixa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Horrega.
1: Baina bai dauko momentu baten gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin. Hori izateoten ean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuekin entzuten bozu.
0: Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara. Bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatote nien zure desiren zerrendan hau, dauko olako nirau hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau Elisa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen dut, da, bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guztia horregatik etorri zaitu bat ez, ere, ze da, reggaetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorri eta Marbella, edo ez da, get, ez, horrelako,
1: bai, zelik,
0: horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, haotxaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, diko hartaz, zati bat behintzat entzun dezagon.

0: Svona, og þetta eitthvað, þetta svo þú ljómar í bakku. Esta la perfumea, colonia de la horda bola de suerentasuna, gaztetan, gero lanean azten zarenean gauza latzen da, ezta?
1: Hori da, bai, eta gero bai, ode toaleta bestixa,
0: bai.
1: Jarri notzan izen hori ez perfumea atik, bai, o sea, da perfumea, baina ez perfumea atik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia. Bai, bai. Bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai. Ona, bak izu, bate matek esaten bat. Behin hori esaten bat izu, anixe, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duala oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabetuenetan, etzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, bai. Lunaki, Jude Line, oraintxe disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba, genero batetik aragozua zela, ezta?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zera, bueno, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala, iruilabete do, kontzertu hain zamen arzateko gaztetxean eta fangien entzuten eta gazen padrianak abesten abestidanak. Osa, ondion, takigu abestidanak. Eta entzun dut hori, baina eske entzun dut txikitan entzuten hauen bebai bebe artista espainiarra. Eske entzut dut hain musika ezberdina, ba, nik uste dut hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala papatian azten dut alza mordo
0: bat. Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin. Hori da.
0: Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait.
1: Bai.
0: Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da.
1: Bai.
0: Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, Ba, jo, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besteari gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxabe bai askotan barrenak hausteko. Ez dakit duzen bat abesti daukoten inda, oza, mea, karo, ez dut arabiar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atrabiar, baina ba, nau denbora osuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, o ze, hau gero ze portakin juda, ez. Enau hortan petzetan, baina ba, videoklipa kasu hontan, ez nauen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldia tarabi nauen berez, baina komenta honetan lagun bati, eta bera, ba, bueno, videoklipin, zau, master bat da, gidoien, gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua videoklipak itxia, ez dakize, eta guztiak jakola nirekin itxia, eta ni superposi. Eta konta honetan ni naukon historixia buruan, osa, ze gureko nauen ikusti, osa, videoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, oza, itxen dago, bidixo batzuko, da Eneko Azpiazu, ba, bideoklipan zuzendaria, eta itxen dago, oza, oso sortzaia da, eta dauko ideia batzuk oso zoruak. Eta orduan ez dut, nahi nahuela erreplikau, paranoia, oza, paranoia zentzu hori, ba, da bidixuan. Eta esan zuztan, bua, anixe, ba, imaginau, ze, bai esan zuztan, gure nahuela, izetia, mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan,
0: bai,
1: dala ba zer txar bat ba movia ta bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostanboan ixe zelai baten imaginau zu bueno ta insustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan behin mordo bat eta bera lanian inguruan ta ni boa que lo que me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik etan baina eske grau ginun ez dakin ez grau ginun ustot urrian edo eta ja etxe zauen kristo nortzata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori esan ez tamen ganexe neoprenoa no seke eta ez ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona, zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzu, dagoeneko, hasita egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxe laizter kontzertua, otxaiaren 13an Jimmy Jazzen Bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duzteak Kriston Ilusinoa kontzertu honek, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zan.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo ote duen, eh?
1: Ez dakit egin, mozauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zan.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animao.
0: Eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: kontua da, ez da, huela giro gehiagirik. Ez da, arazo, ez da volumena.
1: Bueno, ez orain nobeto xeago dago, igo duzu, ez?
0: Ez, ez.
2: Bueno, errealeko zarlik entzuten
0: dira, ez? Ez, ez, ez. Benetan, bai, bai, bai, entzuten dira tarteka, eta realekoa gainera gehiago ari dira entzuten askotan, kanpokoak baina. Bai. Ezakit non dago mikroak kokatuta zehazki edo mikroak non dago kokatuta, baina horien arte onduen entzun dena Guillermeri herri eta izan da.
1: Bueno ba, Reala baloiarekin horrein ez, ez da...
0: Aitorrena ikusteko izan da baita ere.
1: Bai, zukitxe ez da finibili hor, baina berriz ere bereskuratu dute Donostiarrek, hortxe ezkerregaletik erasoa, bueno, erasoa horrein ez, Sergio Gomez barnera dator, ea zertopatzen duen horroxien zuen baloi eske, gorrotxa, gorrotxak... Lasai hartuko du, ezkerera, Sergio Gomezekin.
0: Bueno, eta Zakarian ikusiko aldugu.
1: Auskalo, igual bai, eh?
0: Golegilea.
1: Bai, pasaden asteburuko golegilea. Golpulilla, eta partia txukuna jokatu zuen, eh? Ez dut esango sekulakoa, baina... Uf, eta horai, bai, falta...
0: Olitzartela da, baina, baina zalantzari gabe.
1: Gedesi egindakoa.
0: Eta laranja ere urruti gabe.
1: Larainari ez da xizitzen.
0: Horregatik.
1: Horain arte. Eta txartel hori abai, nortzen? Txibali.
0: Txibani.
1: Txibani.
0: Txibani, Txibani frantziarra.
1: Txibali dut hemen, gareta. Txibani.
2: Bez, Zakarian, bueno, Zakarianen aukera izango zen, Zukitxe oi hartza legatik ateratzea.
1: Zukitxan gati egaso ez, gau, ez da bila hola oso oso...
0: Beretan, hori abaino gehiago zen hori, eh?
1: Ez.
0: Horkatilera atzetik eta...
2: Ez, manik urro egin hau, ez da holako beste aukerarik, bestea gorria delako.
0: Gorritik hartu hau zegoen, horritik baino niretzat hori.
2: Gorrilla ez, baino...
1: Ez dago ez plantxarik, ez ez...
0: Bai, errepikaldiak gero begiratu, hanka...
1: Esteriorrarekin ematen dio, eh? Kanpoko aldearekin, eh?
0: Zalantza egiten
1: dut. Horren txeko eta dute?
0: Zalantza egiten dut horren ere.
1: Ba, horren ere zalantza egiten baduzu. Sergio Gomezen erdirak eta silak aldaratu buruz, gorrotxak berriz ere buruz, eta lehen osien eskuina galoretan, ea, zerbait ateria zeri baduen, bandepek du hor gainean, eusten... Ea faltarik edo ateratzen duen.
2: Ara
1: joan zego irudia momentu batez. Ea segituan berreskuratzen duen. Hortxe, aldaratu izan da baloia. Jon Martín. Jon Martínek luze. Berriz ere osin genoan ketan baloia. Ea, erdirak eta baterak aukeri izan daiteke. Hortxe dator erdirak eta... Ai, horre, kontrolatzen saiatu da. Baina aldaratu izan da baloia. Alboko sak errealaren zat. Irurogei garra minutuan. Hortxe eta bat, real aurretik, horre balio du.
0: Mira, UEFA-ri badakizu zer eskateko niokenik.
2: Beste txartel bat.
0: Bo, txartel gorria laranja da berez, hori ere esan beharra dago. Eskutan bueno, izan baldin baduzio baten bat.
2: Ni daltonikoan ez da gorria.
0: Ez, badago web bat, Pro Cycling Stats, hemen iruok ezautzen dugu, ez?
1: Bai.
0: Hor, txirrindulari bakoitzak, bere izena audioz grabatuta du. Nola esan behar den.
1: Ja, haizu horren oso zalea zara bai.
0: Nik uste dut UEFA-k ere egin beharko lukera lako zerbait.
1: Talde batzuk bat dute.
0: Bai, bai, webgunetan bai, baina esatu UEFA-k berak,
1: ja.
0: Partidan, tak, zalantza egiten dugunero, ondo esan dezagun.
1: Bai, bueno, asko molestatzen badie jokalariari, bai, bueno, berak esan dezala, prentxabore gore ematean nola esaten den, batzuk egin dute, alagorik, eta...
0: Bai, eta betze batzuk mareatzen zuten horrekin.
1: Bueno, reala erasoan, gorrotxa baloiarekin, gorrotxak eskuinera ireki. Turrientes, esu izan markatu, atzera. Osien eskuinera galean. Zerbait ateratzeri badagoen. Zukitz. Zukitzek. Ezkerrera, bai. Iritsi da. Sergio Gomez anaketara, baina ozta. Beriz ere Zukitz, aukera politxe izan ezak horia urtitzeko eta topatzen duen utxunerik, ez? Pasearen auto egindu. Osien, eskuine galean, ondo osien orain, area baron sartuko da, osien ekatzera pasea, bakarri da, oi! Zukitz egin aurtik eta ez da ona izan, langati gora. Ateko sake arralaren zata, aukera politia, eh?
0: Bai, beste hankera etorri baldin bazitzaion hobe, Aitor?
2: Bai, baina, a ber...
0: Erramatatu egin du, sikera?
2: Bai, ados, baina ezin duna izan da, maia ontako jokalariak, hanka bateko jokalariak izatea. Baina, bueno, hori ere da nere...
1: Ez da zure, eh?
2: Mania bat.
1: Ondo zebion ditxe horrera soan da bielako eskuina galetik, ondo horren reala defentsan, ez da terako baloia, horrein dikere eskuina galetik erasoa, ondo horre... Sergio Gomezen ez?
0: Eta erasoan, osienek bengoz abiadura aprobetsatzeko aukera izan du.
2: Bai, bi aldiz izan du, bat espazio erako horrek egin hartan, eta horrein erdirek eta ontan, linea eraino iritsita.
1: Ba, bueno, beste korner bat. Belgikarentzat.

Espainiako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti horren ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bide Lapurrak taldea. Segurazki aurten 2024. Urtean eta 25. baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024. Urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018. Urtean kaleratutako lana, eta 2024. Esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu dizuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bide Lapurrak taldea, bere azken diska 2024. Esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Haiek eta arroiek lurrokze arkatzean, arbelezkote latuak elurrazko saltzean, nirazala zurean.

Hau izan da bide lapurrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, suzko bengalak pizteak kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abestionekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Seguraski abizan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neska lagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren pertsona avalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasain zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen. Horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988. Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea 2001 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko hau Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik ustut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Seth disko honekin etorri egin zen 2001 garren urtean. Beraz, goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zeo zer kuskusu bate baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu egin zuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez diren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manaierra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradun honek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida jena bezlearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastre hau gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala. Taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 markadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren, haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero disko eskultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugu una bestia, Creo.

Antonetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean hain zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kareatu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan diskos kulturarekin 2008an diskonekin ez zuten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik ustut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste diskoak gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin barderako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko, Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, direkto Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezioni bukaera bateko eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notagatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abesnariaren bakarrari bezalako proiektua, tantzugun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Atea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Atea Lili irratzaioaren 80. emankizunerako Iñaki Ortiz de Villalba kantaria gonbidatu dugu, edo Iñaki Betagarri. Atea Lili irratzaioan, Iñaki Ortiz de Villalbaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Iñaki Ortiz de Villalba, Gasteizen jaio zen 1971an, lan harremanak eta gizarte gradua ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan. Lab sindikatuan egin zuen lan, eta hori utzi ondoren euskara irakaslea da Gasteizko euskaltegi batean, urte mordoa daramatza. Bi talde nagusi izan ditu, ez dakit besterik izan duen. Betagarri taldearekin 13 disko kaleratu ditu, edo zituen, eta modus operandirekin 3, baina laugarrena laster batean aterako omen du. Ez da aita. Ritxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Iñaki, zer modu zabiltza?
2: Oso ondo, zuekin oso gustora hemen.
1: Euskaldun berria zara?
2: Berria, bai, nolabait berria baldin bada, balitut urteak, baina...
1: Bai, berria zateko modu
2: bada. Bai, hori da.
1: Eta irakaskuntza... Nolatan, ez?
2: Ba, kasualitatez.
1: Lan harremanak...
2: Malabeharrez izan zen, ez pentsa... horregon nintzen... langabezian, labetik atera ondoren, batez ere jirak Betagarrirekin eta taldeko dinamika etengabea eta oso, bueno, oso emankorra zelako, eta utzi bar izan nuen. Jirak baziren Europatik, Alemania, Italia, ez dakit zer, milaka kontzertu hau eta bestea, eta orduan eskatu bar nituen egunak, eta azkenean utzi bar izan nuen. Eta gero, berriro lan mundura sartzeko, edo nolabait zerbait egiteko, nik uste dut ordutegi bat behar nuela, nere bizitzan, eta txukuntasun apurtxo bat, bestela bakarri jotzea eta horraritzea, bagizu hori ogia dela gaur, baina biharko ezerrez. Eta hasi nintzen klase batzuk ematen, Udaberri Euskaltegian, topatu nintzen irakasle batekin, niri klasea emandako batekin, eta esan zidan zergatik, ez duzu kurrikuluma botatzen. Begia esan ez nuen neure buruare ikusten klaseak ematen, baina pixkanaka sartu nintzen mundu horretan. Eta bueno, egia esan, moldatu nintzen, eta horrela gaur egun arte.
1: Eta ze mailako klaseak ematen dituzu?
2: Egia esan, goreneko maila ez C1 eta hoiek normalean ez ditut ikutzen, nahiago dut beko mailak, eta eman barba ditut, emango nituzke, baina bai, batez ere B1 eta B2.
1: Eta labekin pixkate etzinen konpondu?
2: Ez gehiegi. Hor ejekutiban bat zeuden pertsona batzuk apurtxo bat...
1: Hor badago bat konsiliazioa, normalki konsiliazioa gurasoena eta abar, ba... sindikatu labek eta beste elak eta beste sindikatu gurenek.
2: Ez, etorri ziren ejecutibakoek, esan ez, nik bota nuen, nik negoziatu nahi nuen, nire esan nuen, nik badakit, egunak eskatzen ditu dala, baina beti errekuperatzen ditu, ez dakit zer, eta bereiek esan zidaten jornada erdia zutela ikusten, nire kasuan, eta, bueno, langabezia nahi nuen, ez? Nola baita izan zen adostua, baina ez pentsa, adostu egia. Baina nik ez nuen salatu lab, iraizpen baten moduan, ez nuen mobidarik nahi.
1: Eta labi etzitzaion interesatzen zu horregotea, Iñaki Betagarri kantaria esaguna.
2: Litekena zen, ez dakit, nik uste beste plan batzuk zituztela buruan nirekiko, eta ikusten, gero ikusi zuten, ez nintzela egokia. Eta, besterik gabe.

0: kantuaren izena eta gurekin Iñaki Ortiz de Villalba. Iñaki, kantuak gutxua bera, hau 2000 urtean edo uste dute egin zenutela, espabilatzeko garaia zela kantatu zenuen, o esan zenuen garai hartan. Gaur egun espabilatzeke algaude oraindik, edo espabilatzeko algaude.
1: Pues nik uste dut oraindik ez dugula espabilatu gehiegi, baina ni barne. Esan nahi dut, nik uste dut gero eta erosoagoa gaudela, bakoitza bere zona de konfort delakoan. Gizartea lokartuta dagoela, nire ustez, zentzu aldi batean. Bai, hausnarketa zen hori, ez? Apurtxo bat, pues, espabilatu gazteria, espabilatu hartzuela. Apurtxo bat, pues, ikusteko beraien etorkizuna ere jokoan zegoela. Eta, bueno, esken finean, guztiona zela, ez? Norberarena, ez? Norberaren etorkizuna. Eta gero eta norbera goagoak gara, ez? Eta, bueno, nik uste dut gero eta okerrago zentzu horretan.
0: Eta, zeu espabilatu altzara, hau da, beste zentzuaten, zentzu politikoan?
1: Pues, espabilatu egia zan gutxi, baina urteek eman didatez, esperientzia, ez? Zenbait kontutan. Eta, bueno, jauzi altxatu horretan, pues, apurtxo bat espabilatu dut. Baina izan dira, bueno, pues, bizitzaren egoerak, egoera horietatik ikasi dut, eta espabilatu dut, ba, beste modu batera kudeatzen guztiaz.
0: Beraz, kantura bueltatuta, otzanak garela, ez duzu esan hitza otzanak, baina pikat otzandu dela gizartea, ez, kontuan hartuta, zertaz espabilatu beharko genuke, ez?
1: Bo, ez galdera zaila da. Egia esan, bueno, nik uste dut, a ber, badagoela jendea, ez? Bueno, espabilatzen ari dena edota mugitzen ari dena, ez? Arlo politikoan eta sozialean, ez? Eta, bueno, nik uste dut beste garai batzuk etorri zirela, ez? Borroka armatuaren, desagerpenarekin edo delakoarekin, eta orduan horrek ere, bueno, bere eragin izan zuen, ez? Gizartea. Eta, bueno, ez dut esan nahi, bueno, pues, jendea beste argazki batean, ez? Aurki topatu ginen guztiok, ez? Eta, bueno, espabilatu behar dugu, bai, guztiok, ni barne, eh? Zaten ari naiz, ni beti sartzen naiz, bon, nik ez dukaz zertan ezan behar besteak ez dutela egiten, edo ez dakizerta, nik egiten ez badut. Orduan, nik uste dut zerbait orokorra izan barko lukela.
0: Autokritikoa zara orduan zeure buruarekin?
1: Bai, karo.
0: Zer uste duzu galdu dugula? Espabilatzeko, ez?
1: Bueno, pues galdu dugu, nire ustez besteekiko empatia, ez? Hau da, pues, ez dugu mobidarik nahi, ez dugu saltxatan sartu nahi, bestei gertatzen zaiena, pues, besteen gauza da, ez dator bat, ez dut zer ikusirik nirekin, eta nik uste dut, pues, gero eta bereko jagoa garela, ez? Bakoitzak bilatzen du bere erosotasuna, ez? Eta horrezegatik ere aldaketan dirik ez dago ere politikoki eta gizartean, ez? Ez du aventurarik jendeak. Ez du alderdi politiko berririk, ez? Adibidez, badago paktu politiko bat eta jarrituko du horrela izaten.
0: Ze paktu politiko
1: da hori? Bueno, paktu politikoa PNV eta PSOE. Orduan hori horrela izango da eta urtik ez da mugituko. Orduan, eta jendeak seguruenik ez duela aventurarik nahi.
0: Ondo eskontzen da PNV PSOE-rekin?
1: Izugarri ondo. Oso ondo.
0: Gari batean peperekin eskontzen zen, eskontzen ziren jeltzaleak.
1: Ja. Karo, bueno, ez kuindarrak dira, ez? Oso familia berekoak. Uste dut, eso es, baina, bueno, Europan bat zeuden eros. Baina ez berdina da. Euskadiko PSOEa ez da Kataluniako PSOEa. Eta ez da Madrileko PSOEa. Ez berdina da. Hemen daukate beste genetika bat.
0: Euskararekin ez dakit nola da biltza.
1: Adibidez. Bai.
0: PSOEko, Euskal Herriko zenbat PSOEkide jakingo du euskara, ez dakite, galdera da neure buruaren kontra ari nahi zakian, baina Katalunian euneko ondi batek jakingo du katalana.
1: Bai, bai, bueno, katalana errazagoa da. Eta lengua latina da, eta orduan, nik uste dut ere errazagoa ikasten dela euskara, euskaldu berrientzat, bueno, erronka potentea da. Eta niari naizela irakaskuntzan, pues jendeak asko sufritzen du euskararekin. Izugarri.
0: Bai, gauza da ikastea, zaila errezagoa horretan ez naiz hartuko, nire ama hizkuntza da, eta ez dakit zenbat kostatzen.
1: Hori da, ez berdintasuna.
0: Bai, baina aparte ideia politikoak hizkuntzaren inguruan ere gauza da zaila izatea eta bestea zaila ikustea denok euskarara murgilaraztea, ez da? Edo pixkat murgiltzea.
1: Baina ez dakit euskal nortasuna ere gero eta
0: galduta dago?
1: Aulago. Bai. Nik ikusten dut horrela, aulagoa. Ez dakit
0: zertan oinarritzen zara?
1: Pues ez dakit. Nabaritzen dut, ez dakit, eta sentsazio bat agian oker nabile. Baina nik uste dut, bai, jendeak ez diola garrantzia dirik ematen euskalduna izateari edo espainola izateari edo, bueno, ez dut ikusten
0: lehen
1: bezain irmo gizartea horretan.
0: Zer eskuratuko zenuke berriro?
1: Bueno, eskuratu. Pues eskuratu ez
0: da. Berreskuratu.
1: Bueno, nik uste ez dakit jendeak eske horrelako gauzak esan nahi dute nik lehen esaten nuen, niki eztabaida bat neukan eta nik esaten nuen beitu ni independentista naiz eta euskalduna naiz bakarrik eta gaur egun ez dut esaten. Ez dut esaten ez dudalako nahi o erakutsi nahi edo hori edo horren aitortza edo babesa egin nahi. Besterik gabe ni naiz nahi, pues geratzen neretzat, geratzen dut informazio hori. Txapak eta kamiseta rebindikatiboak ere gutxitan eramaten dut, lehen pilo bat, gazteago nintzela, baina orain ez dut zertan joan behar niri ideiak ditut barruan eta buruan, eta ez ditut zertan erakutsi behar.
0: Hemen pixkat erakusten ari zara?
1: Bai. Bueno, honetara, horretara etorri gara, ez? Apurtxo bat.
0: Zuk lehen borroka armatua aipatu duzu, beste borroka armatu bat izan zen Amaiurren.
1: Bai.
0: Ze iritsi duzu, hori eskuratu beharko genuke o berreskuratu?
1: Pues, hombre, nik uste dut Euskal Herriak beti izan duela adierazpen armatu bat, ez? Historian zehar. Amaiurren, Karlista gerratan, gerra zibilan eta militar ere, eta politiko-militar prozesu guztia, ez? Beti egon da, ez erantzun armatu bat kanpoko eraso hoien kontra, ez? Amaiur oso garrantzitsua da, baina hitz egin da gehien bat azken nire ustez, Takit, edo nire uste apalean hitz egin dela Nafarroaz eta Amaiurrez, pues azken 15 urteetan bazirudien euskal errealitatea Gernikan zegoela eta Bizkaian zegoela. Eta bahago nire ustez PNV-ko jende asko ez duena hitz egin nahi Nafarroaz, eta hor dagoen historiaz. Ematen du historia Gernikan sortu zala, Euskadi, eta guzti hori.
0: Sabino.
1: Eta, ai, bueno, Sabino beste tal bat da. Sabino kor ideologia nazionalistak bultzatu zituen, eta ez nazioen garaia zan, nazio berrien garaia, eta horretan pues osatu zuen alderdia, eta alderdi horretatik eri sortu ziren, bueno, pues badakizue, beste alderdi batzuk gaur ezagutzen ditugunak, ANV izan zen jatorria, baina gero Herri Batasuna eta bare. Orduan bueno, pues hor esango nuke Nafarroko identitatea eta nortasuna pues bueno, beti egon dela hor, eta nire ustez hori izan da Euskal Herriaren jatorria eta sorterria eta nondik norakoak, eta Gernikak ere badauka garrantzia, Bizkaiak badauka garrantzia, baina Araba eta Gipuzkoa bezain bestekoa.
0: Lehen jeltzaleak aipatu dituzu, edo ditugu. Hogeita hamaseiko gerran jeltzaleek, anarkistek, komunistek eta sozialistek bat egin zuten. Gaur hori ezinezkoa da.
1: Ez, posiblea da. Nik uste posiblea dela, ez? Bai. Bai, posiblea da. Batasun hori. Bai. Bueno, esan nahi dute...
0: Lehen esan duzu PNV eta PSOE eta hor albo batera, ez duzu horrela esan, baina EH Bildu albo batera geratzen dela.
1: Bai. Zutakitik aldetu zioten politikari bati ea noiz ikusiko zuten, edo noiz izako litzateke posiblea batasun bat, edo bueno, akordio bat PSOE eta Bilduren artekoa. Eta, bueno, komentatu zuen, pues, zakitel, bi legislazio, edo horrelako, ose, mendik izango litzateke, pues, urrengoetan, ez urrengoan. Zakite, hori izango da, izan liteke, egunen batian, ez dakit. Esan nahi dute, PNV-ek akordioa izango balu PP-rekin, hauteskunde batzuetan, eta Junts-ekin adibidez, ez dakit, izango balute, zor, zoek agian, ez dakit, paktua izango luke EH Bildurekin lehendakaritza, baina karo, lehendakari sozialista, izango zuten.
0: Arnaldok askotan hitz egin du, ai, ontzen bertan astu zaite PSOE-ko buruzagi horiaren izena, askotan ez Loiola eta Abar hor itzaldi, solasaldi luzatzen zuten. Bai. Inez akoratzen ontzen bertan...
1: Bai, egizu enortaz ari zaren.
0: Bai. Zuk uste duzu, ja, ba, amar urte, amabost urte barro horrek bere frutu emango duela?
1: Ez dakit, ezin dizut erantzun.
0: Ze etorkizun dago daukagu jokoan?
1: Etorkizuna, pues, herri bezalako etorkizuna, ez. Nik uste dut herriak, edo herri xumeak, hizkuntza txikiak eta desagertzear daudela, ez. Eta ni askotan ez dut egiten nire egin beharrak. Hori, pues, euskaraz aritzea, esatea, pues, apurtxo bat defendatzea gure herria, nolabait, ez? Zenbait elkarrizketetan eta horrelaz. Fasismoa dago gaur egun sartuta edo non. Eta jendeak ja hitz egiten du libre. Hitz egiten du, lehen jendeak ez zuen bere iritzia ematen, baina orain fasistek ari dira leku esparru gizarteko leku ezberdinetan. Eta ni askotan ez dakite adiskidetasunaz galtzeagatik eta ez dut ez nahi sartzen eztabaidetan, baina gustora sartuko nintzateke. Lehen ez hitzaidan inporta lagunak galtzea. Orain entzuten dut eta ez dut egia san eztabaidatzen. Por la paz una de María.
0: Seguro.
1: Bai.
0: Gazte neoliberal asko bihurtu dira gaur egun antirradikal.
1: Bai, claro.
0: Bai, claro.
1: Bueno, hori da kapitalismoaren eragina, ez? Bai, claro. Guztiok, ez nola baite neoliberalak gara eta horrek, pues hori.
0: Josu jo nimaz.
1: Gazte konforme, no? Ezaten du ere. Bai, egia zan, bueno, behin gizartean kokatuta lana eta ja gizarteak agintzen dizu ere zeintzuk diren eman behar dituzun pausuak ere bai. Pisua erosi, eskondu, edo seme bat izan, familia bat izan, bestela, ez? Eta zergatik izaten duzu, zergatik izan behar duzu seme edo alaba? Asko que erantzuten dute ez dakit. Pues horrela, egin behar delako horrela, ez? Horrela agintzen digu, nork agintzen digu, eta zerat, bueno. Orduan, bueno, guzti hori betetzen dugu eta pizkanaka urruntzen gara agian, bueno, gauza askoen, ez dakit.
0: Zuk uste duzu EH Bildu aipatuta Petronorrek indar handia duka, hor Josu Jon Imaz dago, bi horien arteko elkarrizketa izango dela uste duzu inoiz?
1: Noren artekoa, horkatu?
0: Josu Jon Imaz, Petronorreko nagusia eta EH Bilduren artekoa.
1: Saber, kapitalismo barnean guztiok gaude. Eta EH Bildure bai. Maldatzea errotik gizartea oso zaila da. Azken finean jendeak deitu bere nik aipatzen, apai aipatu dizudana. Jendea badago be erosotasun eremuan eta hortik ateratzeko zaila. Orduan akordio, karo. Akordio, zera Petronor irabaziak ditu, ez dakit zer, baina horren orkaz ere egin daiteke. Ez dakit, gutxi.

0: Betagarri berriro, eta ongi etorri lagun, korrika 2009ko ba, lelua izan zen hori, kanturi, eta hitzak Jon Maia Soriak egindakoak dira. Iñaki, euskaldunok kanpotarren etorrera onartzeko gai algara. Edo abegi handirik jartzen aldiogu kanpotik etortzen direnei.
1: Nik uste dut orokorrean nahiko abegikorrak garela, ez? Euskaldunak ere kanpora joan behar izan dugu. Estatu batuetara, Sudamerikara. Frankismo garaian ere kanpora, ez? Lan egitera, eta bar. Eta, bueno, eta guerra zibilean ere. Jasarpen politikoagatik. Eta, ez? Nik uste dut ere, bueno, kanpoko jendea, nik uste dut begionez ikusten dugula, ez? Nik uste dugu begionez kanpoko jendea, zan nahi dut orokorrean, dinot, pues horre normalean ikusten, ez badugu gure espazioa edo mugatuta ikusten edo erasotuta, ez? Nik uste dut takitagian txorakri bada, eh? Baina ez diegula o ez diegula ondo azaldu kanpokoei nora datozen. Hizkuntza bat dagoela, nazio bat dagoela, baina karo, ez badute hizkuntza hori entzuten. Ez badute nazio hori sentitzen. Edo ikusten. Hau ez zer diari dira. Karo, askok pues askok ere izango dute beraien herrietan hizkuntza txiki bat, ez? Izango dute bat eta gero beste txiki batzuk pues izango dituzte eta hoiek beraien herrietan galdu zituzten, seguruenik. Eta ez dute eta ona etortzen ez eta ikasi behar dut hitz egiten ez den zerbait. Eta hauek orduan pues hori, ez dakit. Nik uste dut etorri ziren emigrante horiek 50, 60 hamarkadan Gasteizera batez ere Gasteiz oso adibide garbia da horrena, ez? Etorri ziren Michelin eta Mercedesera eta beste enpresa batzuetara lan egitera, joaten ziren kamioietan hartzera edo autobusetan hartzera Leongo eta Badajozeko Koria eta horrelako herrietara ekartzeko hemen lan egiteko, ez? Legazpin adibidez, baita ere hor nago adibide nagusi bat, ez? Orduan, hoiek ikusten zuten ere ez dakite nik uste dut ikusten zutela, ez? Euskal nortasuna, zegoen mugimendua, zegoen zerbait zegoela hemen, ez? Eta ez dakit euskal nortasun hori sentitzen zela gehiago eta orain etortzen dir kapotik etortzen diren hauek ez dakit garbi ikusten duten herri bat garela eta ez dakit inorka saldu ote dieten ez dakit lan hori ondo egiten ari garen, ez?
0: Migrante askorekin talka handia dago, ez da? Zergatik? Arrasista gara?
1: Nik uste dut apurtxo bat bai. Gara... Bueno... Pues... Nik uste dut aramagula guztiok, ez arrasista txiki bat barruan, ez? Ezin dugu esan. Baina beti... Baina ez da bakarrik, ez dakita xenofobo apurtxo bat askotan pertsona askorekin ere ez bakarrik beste arraza batekoak izateagatik, baizik eta ez dakit beste ez dakit jazteko moduagatik ere edo, ez? Esaten dugu ba, hau zenbat aurri iritzi oker ez, ni barne pentsatzea pertsona hau ez dakit zer ba, edo pues batez ere, ez, entzun ditut gauzak, horrela, estes no seke, o estes no sekuantos. Eta, jo, zergatik esaten duten, ez ba naute esagutzen, ez. Eta esaten dute, aurritziak beti daude. Eta, bueno, horrekin bizi behar duzu, ez, baina, bueno.
0: Gasteizen errekale hor dago, eta...
1: Rioseko.
0: Bai. Hor... Migrante batzuk ere arazoak izan dira, migrante batzuk joan direlako ara.
1: Bai, egon dira...
0: Gertzentzak gertzatuta edo?
1: Hor izaten dute. Hor errekadak izan ez dela Europako auzo okupaturik handiena. Hor bizi izan ziren, pues bueno, hori da, emigrante familiak etorri zirenak Gasteizera lan egitera eta egin zuten auzo hori egunetik egun batetik bestera. Eta ja zeuden bizitzeko moduan etxe horiek eta eskaini zieten beste leku batera joatea eta hartu zuten, baina hori utzik geratu zen eta hor planak zeuden udaletxetik pues etxe bizitzak eraikitzeko. Eta joan ziren eta okupatu zuten. Orduan hor udaletxak dauka hor begiz jota dauka hor errekaz. Bueno, modu asamblearioan funtzionatzen dute eta nahiko proiektu ikusgarria da. Eta gero hor bazeuden beste okupa batzuk, baina beste okupa batzuk diote mafia, Marseillako mafia batek idatuta edo etorri zirela Gasteizera, ja jakinda norazi joazen, hor baude Europan mafiak horrelako etorkinak mugitzen dituztenak, eta pues Gasteizen bukatu zuten, ez dakit zergatik eta hor Ursako enpresaren instalakuntzatan, eta hor bai, ez dakit ze lapurketa egon ziren hor Ursan eta esan zieten izan zirela errekalde horrekoak, balako goza bat, orduan joan ziren ara eta kriston liskarra egon zan eta zaurituak eta larri eta gero oiek Ursan zeuden oiek magrebiarrak hor gauz arazoak egon dira, ez. Arazoak gainera auzokideekin, lapurketak eta movida nahiko gogorrak.
0: Zu Donostian askotan egoten zara, egia auzoan, batez ere. Eta hor bere garaian, bueno, oraindik ere, balago TAS, ez izeneko afariak, TAS elkarteak ematen dituen afariak.
1: Oraindik daude hor?
0: Bai,
1: bai, baina jarretzen dute hor?
0: Bueno, egian ez, baina auzo desberdinetan dago. Nola ikusten dituzu afari horiek?
1: Niri ondo egiten zait. Bai. Ez, baina niri pena ematen dit guztiz jarrita ikustea hoiek. Daude, beti daude están puestos como la grecas. Osea, baina egunero. Askok, guztiak ez. Ez da generazio orokortu behar, baina orduan karo. Eta, bueno, performanceak dira tremendoak, itzelak, ni flipatzen dut. Pues hori, oza, pasatzen da atxo bat, hortik eta besteak ez dakiz zer, beti mobideekin, beti ez dakit, nik uste dut haien herrietan ere ez direla ongietorriak, ez pues, askotan pues, ez dakit eta arazo bat da, arazo bat da azken finean pues, nola kudeatzen duzu hori, ez da erraza. Zetaken konzertu ostean ikusin nituen ilumen eta etxera gindua zela hurbildu zitzaizkigun bi magrebiarrak eta bat hasi zitzaidan begiratzen zapatillak, ez dakit zer, ez dakit zer, eta tipoa zegoen super jarrita. Jarri zuen gorputz erdia zubian, eta etzen hil gutxigatik. Eta gero itzuli zan gure gana, beste bat bizi joazen, eta bestea ondo zijoan gutxi gora bera. Eta alako batean, ezer tartekatu gabe eta esan gabe eman zidan ukabilkada bat hemen nola da, bularrean itzela horrela, indar guztiarekin besterik gabe, nik ez nion ezer egin, nik rollo jarritu nion ni ninduan eskalagunarekin eta esan zidan, no sepa que le estás bola, tío, ez dakit zergatik ez gara joan aurrera ezer esan gabe. Eta ni pentsatzen nuen, pues bueno, apurtxo bat rolloa jarraituta, pues ez dakit, zagian beraiekin hitz egiteko, edo ez dakit, batez bere, ez dakit nola bidatu nezaken hori. Eta eraman nuena zen kriston ostia, besterik gabe. Orduan nik ez daukat konfiantza handiek haiengan. Bez?

0: lehen esan duzu bularra ondo astindu zizutela, gora gure bihotzak du kantu honek izenburua eta modus operandi da. Iñaki Ortiz de Villalba daukagu gurekin. Malkorik ez bidean diozu. Zuk zuri malko atirazitzaizun kolpe hori jaso ondoren?
1: Ez, barnekoak agian bai. Ez nuelako espero. Baina bizitzetan kolpe gogorragoak izan ditut, eh? Hori fizikoa izan zan. Baina bestelakoak ere egon dira, ez? Así que, bueno. Eta nik uste dut kolpe hoiek direla askotan larriagoak besteak baino eta faktura handiagoa pasatzen dizutela.
0: Hacer pausurik ez?
1: Ba, horrela izan barko luke.
0: Zer da atzera pausua, ematea? Zer da atzera joatea?
1: Pues atzera joatea da... Pues aurrera egitea.
0: Eta zer da aurrera egitea?
1: Aurrera egitea, pues da garatzea, da... Nik uste dut pertsona hobea izatea. Pertsona hobek egiten dute herri hobeak. Ez dakit horretan gaude.
0: Zuk norik enduko zenek itza?
1: Itza. Norik endu. Pues... Ez dakit itzaken... Itzaken du, ez dakit itzaken duko nioke inori, ez? Itza zerratik. Itza guzt, jende guztiak dauka itz egiteko eskubidea. Baina esaten duena... Ez dakit logikoa baldin bada eta... Eta ez dakit ekarpena baldin badauka esan nahi dute. Nik itzagian ez, baina bozka kenduko nioke asko. Nik uste dute bozkak edo bueno, hauteskundeetan parte hartzea lehenengo eraman barko luke azterketa baten egin barko genuke horrelako test bat bozkatu baino lehen. Oinarrizko galderak. Franco nori izan zen, Espainia zer den, bai, galderak.
0: Test
1: bezalakoa. Bat, boskatu baino lehen. Eta ez baduzu asmatzen, euneko laburo gila egin bar duzu, boskatzeko 75.

0: gidatuko dutela, oi dutuztela estatuak, ez?
1: Zuko horiek diskriminatuko zenituzke?
0: Nortzuk.
1: Tetenokratak.
0: Diskriminatu ez, baina... Ezken finean, politikarien artean ere, pues ez badago oso garbi, ez ze ideologia aukaten, eta nola aplikatzen duten ideologia hori, baitere gizarteko egunerokotasunean eta guzti hori, pues nik ez dakit politikariek ere agortuta dauden, edo ez? Sistema politikoa eta politika pentsamendua, esan nahi dut. Hau da, askotan, ez dakit, berdin da, batzuk egotea edo besteak egotea, oso antzekoak dira, ez? Adibidez, herri batean, ez? Herri bateko ari naiz, herri batez. Porque adibidez, nik uste dute politika mailan, Espainia mailan, adibidez, nik uste dut zoek nahi kondo egin ditu lagozak. Nik uste dut Pedro Sánchezek vamos. Nik uste dut politika aurrerako ipilu bat bultzatu ditu, oinarrizko soldataren igoera, emigranteekiko, LGTBI mugim, legeak, abortuaren aldeko legeak, gauza pilo bat, eta eskuina baldin badator, berriro atzera, berriro ez dakit nora, eta, bueno, zeri gabe, nik uste dute hor bai nabaritzen dela, ez? Hori, eta gainera, jendeak bakarri dauka ideia bat, ez? Perro Sánchez, ez dakit zer, hau, eta zer datorkigu.
1: Beraz, neoliberalek eta eskuinek, eskuin indarrek diskriminatu egiten dute pertsona?
0: Bai, nik uste du baietz, karo.
1: Zuinu izenditu altzera diskriminatua?
0: Bueno, nik uste dut euskaldunagatik, bai. Euskaldun izateagatik kanpoan, bai.
1: Eta musikan?
0: Bai. Musikan badago diskriminazioa. Bai.
1: Emakumea daude diskriminaturik?
0: Ere bai. Bai.
1: Zergatik?
0: Pues, galdera zaila, baina horrela izan da, ez? Nik uste dut diskriminazioa egon dela beti eta emakumeen ganere, bai. Argi eta garbi.
2: Otea Lili.

0: martxa baten azken nota hitz hauek Jose Narzek egin zituen, baina Belto Bretxen oinarria bezala Mikel Urdangarin zen kantu horretan.
1: Itzela kantua.
0: Zerk urratu aldu argia? Inaki.
1: Bo.
0: Edo zure eguna?
1: Pertsonek.
0: Ze pertsonek?
1: Edo zin pertsona. Batez ere zer ikusia dutena zure inguruarekin eta zure zuk egiten ari zaren lanarekin edo pues, musikarekin edo euskaltegiarekin adibidez nire kasuan edo askotan gertuko pertsonek itzaltzen dute argi.

0: gauzak eginez bere jarrerekin.
1: Bertuko pertsonek ere bortzatzen dute normalean.
0: Claro. Eske bortzatzailea dago oso gertu. Ez dago oso urruti, dago gertu.
1: Zergatik?
0: Ba, biktima ondo ezagutzen duelako.
1: Zu zer egingo zenioke bortzatzaile bati?
0: Pues... Galdera ona. Pues nik uste dut, ez dakit, mostuko niola...

0: egokien, agian beste mugu batera, ez dakit zein den egokiena. Hor baldin badago ja... baldin badago hor... nola da? El mal sartuta edo, ez dakit nola esan. Pertsona horretan, ez dakit... kartzela izaten da, ez? Beti kartzela izaten da, ez? Zigorra. Baina eske hori da ere gure gizartean dagoen konpontzeko bidea, ez dakit kartzela ere. Beste batzuk bere burua itzen dut eta, bueno, eta zergatik ez zuten egin lehenago, ez? Esaten dute. Zergatik ez zuen egin beste pertsona hil edo bortxatu baino lehen. Karo.
1: Narberak bere burua ez beste egin.
0: Claro, hori izango litzateke onena. Baina... Minority Report filmea, gualetzen zara?
1: Bai.
0: Pues hor... interesgarri izango litzateke ez eltzea, hori gertatu baino lehen.
1: Lehen maitasuna aipatu dugu, kantu bat denboragatik edo kendu dugu zuk aukeratutako hortik modus operandiren zure ondoan egin nahi dut lo. Zu pixkat sex simbol bazinen garai batean, ez da? Oda, garirekin batera, gari asko sex simbol ondiagoa zen, baina zu ere sex simbol puntu bat.
0: Bai.
1: Ez?
0: Ez nahez kontura du. Nik uste dut ez ez.
1: Asko maite ditu zu albokoak?
0: Bai. Desente. Baina sex symbol ez dakit nondik atera duzun hori. Bai?
1: Nik askotan entzuten nuen. Begira honek ze itxura daukan, ze sex symbol den eta...
0: Bai.
1: Kontzertuetan.
0: Ah, ez dakit.
1: Bestek eta mutilek, eh? Oda. Ez nahiz esaten ari oin dela urte bateko, baizik eta oin dela... hogei urteko gauza.
0: Bueno, ez dakit. Ez dut neure burua horrela inoiz hartu benetan, eh? Beste batzuk esaten duzu ez zuten ez dakit nolakoan nintzen, eta ez dakit zer, eta... Gagian, nik proiektatzen dudan irudia kanporantz, izan liteke hori. Baina ez da nahita, benetan ez... Ez dakit. Aitorrek esaten zian, eta harriko gitarrista oia lehenengoa berarekin sortu genuen Betagarri Aitor, Gonzalo eta Irurok esaten zidan es que tu aparentemente es eso lo que muestras, tío, es que gero es da horrela, eh? Gero oker zera, okerra da, baina jendeak hartzen duen impresioa zugandik hori da okerra, baina
1: zergatik?
0: Ba, ez dakit. Iderik ez. Horrelakoa naizelako, iderik ez. Ez dakit. Horrela ez dakit, apurtxo bat. Baina gero, jendeak ez dagutzen dagoenean, esaten du, pues ez da horrelakoa. Baina hori, lehen hitz egin dugun aurreritzi hoietaz, pues jende askok dauka, ez? Pues hori, hori besterik gabe.

0: Kontan batzuta.
1: Radio Rajen. Neu gorriak.
2: Brutal.
1: Gurekin Iñaki Ortiz de Villalba. Tatuatuko altzen ituzke amodio eta gorrotoa hitzak nonbait.
2: Ez dauka tatuajerik. Barrigarria. Ez dakit zergatik egia esan. Nik horrelako txikikeri bat ez nuke egingo. Eta gauza handi bat egingo nuke. Izatekotan handia, baina zer? Eta amodio eta gorrotoa oso hitz potoloak dira. Eta labur bildu daitezke hor gauza asko, ez? Ez bakarri, pues, amodio eta gorrotua da dena, ez?
1: Gaur gorrotu duzu. Gorrotatzea zilegi alda.
2: Ikustu, ez dakit ez dudala inor gorrotatzen. Bueno, gorrotu... Eztaki gorroto hitza den, baina... Ezin dut, ezin...
1: Zupia jaunak esan du oindela gutxi, ez... Gaztek... Ertzantza gorroto dutela.
2: Ez. Nik gorroto dituz fasistak. Hori bai. Eta horren barnean... Daudenak, ez? Ez dakit. Hor zer sartzen den edo zerrez bakoitzak ikusiko du, baina bai nola bait bai, ez? Eta hori gainera oso, oso azita daude.
1: Fasistek ez dute legerik egiten eta legeak egiten dituztenean dira bereien legeak, bereien zako.
2: Claro.
1: Legeak onargarria dira?
2: Legeak bai onargarriak izan daitezke, ez? Baina ez betetzeko ere badaude.
1: Adibidez?
2: Pues, bueno, ez dakit horrein ez eite bururatzen bat, baina badaude asko, ez. Nik uste dute legeak egon behar dutela, ez. Bestela, pues beste sistema batean egon guinateke. Bakoitzak nahi duena egin behar duena, edo... Baina modioarekin nago gorrotuarekin baino, gara.

0: Ertzainak, No Time for Love, musika eta hitzak.
1: Bertzio bat da.
0: Musika eta hitzak Jack Warshavenak dira. Eta berriro legea, ez? Legea aipatu dugu. Haiena eta guren artean zer desberdintasun dago, haien legea, gure legea.
1: Bueno, gure legea baino ez, nik uste dut legea eta zuk nola aplikatzen duzun lege hori eta nola betetzen duzun, ez?
0: Euskal Herrian legea aplikatu zuten tortura eginez.

0: pues inposaketa bat dagoenean, pues bere indarra inposatuz ez inposatzen da legeare bai. Orduan, bueno, pues oso zaila da. Estatua dago non nahi eta noiz nahi, eta zaila da asuntua.
1: Nik inolako inposaketari gabe eta ez dadila zuretzat tortura izan, bin musua ondi emango izkizutinaki, eta ondo segi.
0: Ba, eskerrik asko eta mi esker.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ni ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da hona ez erratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere sartzen dira askotan orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu bain, bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa ez eingarestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Alitu bat behar dugu gure artean.
3: Ustetuen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, zortziako gehi gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
1: Nahi zirratia.
6: Son ustedes leyenda, güey, Juan, México.
7: Bai,
6: tranquilo, tío, tranquilo, somos del equipo, tío.
8: Nik badakizun un ezagutu noen, EITB maratoia, nere ondoan, telefonoa hartzen, Iñigito Txapelpun, gua, nineo, nenekilan un sartu.
6: bomba bat bota behar dut. Bota. Niretzako, ensaiatzea, hainbeste, hainbeste ez da ona. Batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo du kantu bat, ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, eta azten azidazten, eta... Ay, va la hostia, Dios, estoy haciendo una canción para Euskal Selección. Tócate el boli.
7: Me cago en
9: Dios. Bacoitza, Guadu.
8: A ver, ¿dónde
6: me ha llegado sena jodiruta?
8: ¿Dónde me ha llegado
6: sena jodiruta? Bueno, grotxu mar. Era, atratzen da horrela paper bat, es da, kontrato bat badaero, eta bere ingurua mapioa, gente, dana, kriston espektazioa, da tipo horrela, eta esapen dau, no tendréis, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, y yo con estos pelos.
10: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
4: Hau, pakaixo, bueno, ongi etorri, berriro hemen geha, beste atxalde bat. Bueno, atxalde, goiz, jotuen ikustan ebe bazeate, jaintza, ze ordu dan.
8: Gutzako atxaldea.
4: Gutzako, bai, irratian entzuten eizat. Atxaldea, zemuz, Antonio Xabin, zemuz daude.
8: Ongi, eta zemuz.
4: Opa!
8: Oso ondo, Antonio.
9: Gara zikonez, berari galetzen zemuz.
8: Bai. Aurreko ataleak eratu zinen kontatu gabeta.
9: Nire elditu ernaiz gero, eratzun gabe zemuz.
8: Bueno, baina Maria
4: egitzen
8: dezala gaur.
9: Vale, vale.
4: Ez dakit zemuz, nahi, no, jesan? Ez dakit. Eizian hundi jotzeitan, nire zenteatzen. Ez dakit. No, hori bai, asarre nao. Bueno, beti nao.
8: Bai, asarre bai.
4: Erretxin zea, bakizena, zena izan.
8: Asarre jaio ginen.
4: Oin bakizue, azpeiti nao lanean, ambulato joan. Nau, naskauta. Baina, naskauta bale jafa horrez. Egunero,
8: ambulatoiko jendekin ez?
4: Zoragarriak, ambulatoikoak asko maitxo ditut, baki, Azpitiko ambulatoian dago jende, zoragarri, osea, bueno, ikaragarri.
8: Orduan?
4: Nau, azarre, notitau, compramos tu coche. Eunero, goizero, coche juten aiz. Tani pentsatzen, zuen ere coche estezula, erosin, ahi, benetan. O sea, dao, hain gaizkin ere cochea. Baño.
8: Antonio, sartuzea, Marian cochean sartu zara.
4: Azuki ikusita.
9: Hombre, coche kapotik, ez barrutik.
8: Oeto.
4: Dao, baño.
8: Ni gusten nerea gaizkizeola.
4: Txintxeta jarrita papapapapasea danian, en atia kopilotuak ezindu manillatik itxize deskajo.
8: Claro, zu, Antonio, imaginatu, sartzea, Maria dao, sartu xabin kopiloto esitzea zoaz, ez? Tatea iztea zoaz en momentu, Maria xe dizu, ez, kanpotik. Kanpotik, leio iriki behar da, eta kanpotik besoa sartu, tak, itxi, bestela, atekin gatzezea eskun.
4: Bai.
9: Baina hori segurtasun baian, ez?
4: Segurtasun niko piloto gabe biltzen, ez? Osa, esan ahet. Bueno, claro. Eta horretik, ez ikusatzen nahi kotxia jartzia zehotea, kuadernos, papeles beti, osea, bueno, Maialen Iriarte hemen ehontzaneko argazkeiak aurrekoan kendu nitu, baina hau ez zitu behen behar.
9: Osa, galdera, ziki.
4: Eta, doktor Spock eta hau edana, de repente.
8: Maletero abeteta, bazpal mendia, jomarra bali madu, mendiko erropa, ondartza juteko baitare.
4: Aulki ja, zea.
8: Bai.
4: Ordon.
9: Nire urte betetzerako paritu zean aitak, esan zean, bau, topari bat, eta ez duzu espero. Eta justu ginen kanpoan jotzen, eta bueltatu ditzen, eta garbitu zian barrutik otxeak. Eta antolatuta zamen, hau bai opari.
8: Oso opari.
4: Kistona, ni zaiatzen aiz garbitzen, baina nik iztak itzeiteten, hola, eta zikinduta da derrepente, eta idiak aurruen olako bola bari.
8: Maria, kotxai ez du garbituzuk, azken ama osturtetan.
4: Minimo, soño zaiatzen aiz, zaiatzen.
8: Ez da zaiatzen. A ver.
9: Ez, baina beni arte behar da zakendu behituzu orain.
4: Zea, nola da, aspiradoriak indaztea da hor, nik uste da hola ja ordia ja kondentzazio bat. Nik, hola, jaso nun kotxia, eta...
8: Orduan, compramos tu kotxe.
4: Compramos tu, no queréis mi kotxe, te lo digo yo. Behaienei, diru eman ez ematetik. O sea,
8: ba, nek, aurrekoan jarri ziaten, eta...
4: Papel.
8: Igual, bialiko dietze kotxa saldu nahi anabil.
4: Barto zuretzat.
8: Norbaitek nahi bali madu, forfiesta xar bat, urdi inarkia, cielito ditze dugu, urdi inarkia dalako, hola, punpaitez argixogo bat. Hori, bai, urdin txoi, bai. Forfiesta bat, oso xalauan, nahi bali madezue, deitu.
4: Gaina, esan berra dagat, ez bak ez dagit pasatzea.
8: Vendemos mi kotxe.
4: Nei askotan pasatzea zait, bueno, hortxe, eh? Ano, nuntze jo gotata.
8: Gotata dago.
4: Ostra. Ez dagit zui pasatzea izuen, baina nigoza komenta ite ditut. Eta justu ikusi nun, gaur ikusi etanian, hau, tikia eta, joe, azigea berriz, jos, jan, eskauta naota. Aitxona bat, bitu, zer dezuta? Kasarra hui naiz, azarri naota. Ho, oh, parrez aldi ninda. Ez ez ditutzi, esplikatzen ez egon, egon azarri hola bitu. Baro, bakarrik itzitzen azten ez
8: aktu bat. Izan gartzen.
4: Bastoiak egizan kamuflauta. Ostra, zuez hau zauet, eh?
8: Ondo, ondo. Bai, ni lasaiago.
4: Kotxia salduna ezu.
8: Kotxia salduna ezu.
4: Da gero, beste badator, oze?
8: Bai, nik ere datu iteitut normalean, familitik etortzen zaizkiaz. Da, lehen guzun erropa etortzen zan bezala.
4: Ai, arra, erropa hori.
8: Nire lehen guzun erropa, gero ni, gero nera nahiak, gero lehen guzun txikiagoi, ba, kotxekin nik behintzat respetatzen dut, oikura hori.
4: Wow.
8: Oh, Dun, bai, bai, bai.
4: Hori suertean.
8: Bai, etxe gustatzen nahi kotxea bere hortan, bere hortan.
4: Nera
8: nahiak adibidez asko gustatzen. Nera nahiak rueda bali maduke zerbaitek, ja gustatzen zaio. Orduan, bai, biltzen da, oh, kotxe hau gustatzen zait, bat. Bueno, ba, nahi ekarri jazue bat, eta...
9: Ta listo.
8: Ta listo.
4: Ba.
8: Ibilidadilla. Oin, emisio bajukin eta horrekin, claro, nere azken kotxea, claro, nila Donostin ezin nun erdi galden sartu. Ta easo plaza ondo niten nun lan. Ezin nun, nere kotxekin
4: sartu. Baina hori bai, ose hori itea. Zer, bueno, multa bialtza izua, hori
8: kaila bai, gazua. Nei itzei diritxu
4: guen. Nei itzei tania, jau. Ta nere kotxean izate izua, ez da hona, vamos.
8: Ez zure kotxe azta, etiketa zeta hori zen horrek. Etiketa urruti.
4: Urruti, bai, bai, bai. Ua, eta zua eta dio, ze kontatzei guzu.
9: Ongi.
4: Kamiseta hori zer da?
9: Kalera. Itxas matxako kamiseta.
8: Ba, ondo datorkigu gaur, eh? Gaur arroxa presente bai? Izango da gaurko atalien, eh?
4: Bai, ala mate, gustatzen zein nahi.
8: Bueno, zure pixkat arroxa zetorri zea, ez, Maria?
9: Arroxa zuk ez duzu gustoko, ez, Maria?
4: Zoba.
9: Hori esan zeruen, nik eraman nuen eman aldi batetara arroxa.
4: Ez, a ber.
9: Ez kago arroxa, nari.
4: Osa, ez zula ondo pegatzen, osa...
9: Ez, kontzeptuarekin, nik uste bai.
4: Emagen hon, osa, gauza, Antonia idezaten, en ekital, osa, ez da gau guztoik, eta bon ez zer pasatzen. Ekitalde bat imergen hon zuzenian, segure gaurko gombidatu bai izate jo, titede bau dana, ez dena tokita eman.
8: Batzuta.
4: Eta hemen, klaro, gu, atretzua, ikuste zuze atretzo ze kuadro gean. Imergen hon atretzua niko txukun jarri, eta Antonio gikarri zitun, alako, fosforito roix, osa, ez zun pegatzen.
8: Tela roix bat.
4: Bai.
8: Inauteritako tela roix bat.
4: Ez zun pegatzen.
8: Ah, merkena.
9: Bai.
4: Eta mai zarrapastroso bat, eta ulki baita enizte izen basuratatik hartu.
8: Bai, baina okerrena, tela.
4: Eta tela, bai.
9: Baina gelditu egin zen, ikuste, ez? Egin genuen.
8: Bai.
4: Berriz tela hori ez.
8: Egun hartan, goa nik ez genuen.
4: Gero gero bintzan, baina gero jaken duen genuen.
8: Hain beste konfiantza ez genuen hasi eran. Hori esateko.
4: Ez?
9: Bai, esan zian, mierda hau zer da. Nik ekarri dut diluixo guztiarekin, baina...
4: Da, bai, mierda, bai, eskai, bai, zer esan.
9: Bai,
4: esan ditut eta gero pentsatzet, hori da nire...
9: Nire gustatzen zait horrelako rolloak, arroxak eta arroxan ona...
4: Gaina hori zartzen hon, bai.
9: Bai, una kutreak, nik uste ez, arroxo horrek ezagit.
4: Ez kutrea
9: ez, kutrea ez, arroxa ez, kolore bezala, bizik eta arroxo horiek dizdiratxuak eta arroxa ez da, nik asko
4: maitxut arroxa. Gure onbidatu aparrez aida eta hihihi,
9: ez ez, ni maitxut, ni jarriko nuket dena arroxa.
8: Tela horren problema etzan kolorea.
4: Esan lekua, San, momentua.
9: Ez, dizdira,
8: kalidadea, baita. Kaida, eh?
4: Dana,
8: testura zuki bat, kaida bat, testura bat, eta oizan, ba, oixe. Metxero bat, bi metrota jartzez dut, erreit ja. Tela,
9: bai. Ah, bai, oitako fijo, bat, bai, oiz.
4: Bai.
9: Erosi nuen teletako denda batetan, eh?
8: Hombre, claro.
9: Joan nintzen iruñara, bai, baina ez nuela hartu ezakit, non, sanon.
8: Non, beste
4: da. Laporto.
8: Non, a ber, non erosi daiteke tela bat, ez pada tela dendan.
9: Joder, ba, ez dakit,
8: ez dagoak.
9: Edo supermerkatutan, ez dute
8: esatzen. Zu gutxi gutetzea supermerkatutan.
9: Supermerkatu handietan, Elekler eta horrelakoetan, ez.
4: Elek, zer da hori.
9: Elekler ez dago hemen Gipuzkoan, eta ez fuerte, ez? Frantziako supermerkatua Iruñan daukagu, Leclerc.
8: Guk agafu, bakarrik.
4: Agafu.
9: Ez gu baita agafu.
4: Agafte.
9: Leclerc.
4: Bueno. Oledal.
8: Bueno, publizitea ez da bingo ez. Bueno, publizitea itezkiotan igual horri.
4: Urrengo gombidatu, hini kusta, bueno, momentu da, la segun bidatu egin arrioso dau. Ja, daida, eta bueno, urrengo gure gaurko gombidatu zoragarri ja
8: gaur. Ojo, cuidao.
4: Oso posi gaude, ze berdeu, iarri genu berdeula pixpe pixat, elektrizia pixat, eta nik usteet gaur. Txalo bero zaparra batekin jasoko deu, Iñigito Txapel Po! Aupa! Iapa!
8: Aldatuko de barroxa, arroxa gatik.
4: Eta jarriko de Epe, hello.
6: Hello.
4: Hello, hello.
8: Disko eta guzti etorri zaigu baina, eh?
4: Beitu.
6: Zara gozeko. Amen, disko eta guzti.
8: Disko eta guzti, opari.
6: Por cierto.
4: La rosa. La rosa kutria dala izan duela, eh?
6: Bueno, nire koloretare, bueno, bueno, la rosa da igual, preferitu bena.
8: Bai, eh?
6: Egia.
4: Nabalida.
6: Baina, bueno, guztia gustaten jate, ze egiz, esan da, ze kolore bakotxa, bueno, akizue. Bai. Bere gauza dauka, ez? Baina rosa, bueno.
4: Bixeia, gure mutilea, tio. Ondo, eh, rapalitza da, ondo.
8: Baina bueno, Iñigito, ongi etorri, eh?
6: Ba, eskerrik asko, amen, jo, kostazate leku autopatzea, ze, karo, mendexatik gatoz, eta etorri gara ona, ba, bueno, ja, bitu, la gran ciudad, niretzat gau da, New York bezala, edo ez dakin nola, esabitu. Nik elekitxon jaio nitzan, eta, bueno, ondala ja berrogeta amabost urte, badakito gehi urteko mutikoa pentsau zuen azela, baina ez hau txiste hau beti egiten. Da, putzu bat izotza apurtzeko, ez. Eta bitu, lekitxon, ez, ba, bueno, 7500 pertsona edo bizi gara, bueno, bizi ginen, zenikone mendexan bizinaz, eta alden lekitxon bizitza eta, bueno, niretzako zan, ba, bueno, lekitxo, ba, biziko zure herria, ez, ba, kizu beti dauko magia berezi bat, ez, norberen herria. Eta, bueno, ondala 6-7 urtero mendixara joan ginen bizitzen erosi genduen etxea hor, ze, karo, lekitxon oso garestia da dena, mendixan beba, baina apurtxuak ditxia. Eta, bueno, ze pasatzen jaten, lekitxon, ba, bueno, igual, Bilbora eta juten nintzanean, da hori, jo, Bilbo zan niretzako, New York, Manhattan, oso handia de semaforuetan eta supergalduta, Tarzan, pizkal Tarzan en Nueva Yorken, ez? Eta, gero, ba, mendixan, ba, bizigara, ba, ez dakit irureun persona, wow. Berreun, oso txikia da, mendexa herria polita, hori bai, be bai, eta legitioti, ba, gizue bi kilometrotara edo, eta hon, mendexati legitiora bajatzen nazenean, emoten dau legitxo dela, ba, hori, kriston hiri handia, ez, hau da, nik uste, ba, ez dakit, bihurtu nazela purtsu bat, bermitainoa ez du, esango, baina.
4: Hala, bai, hortik, baina, nik uste pasatzen gula hori, herri txikian bizigean da, ni zestuarra izan darez, Donosti, gaur egun Bergara, eta, ua, Bergara, ua.
6: Bai, handia, etxen zei,
4: Zaigu, bai, bai,
6: eharra da, nahi gustatzen zara. Zaratak eta pipi, pipi. Ostia, zemate, bero ez dakite, bueno, nik, bueno, naz berba asko iten no normalean, zuek kortar bel rollo, Ez que anekdota bat etorri zat burura, egon ginean, izan ginean Japonen ondala bi urte biran, Japonen.
4: Biran.
6: Bai, eta gauza deigarria, bai, esan ba, lehengo egunean ja, heldu ginean Tokiora, ez? Eta pioa kotxe, ba, imagina, Tokio, tio, Tokio, tia, ba, Tokio, gran, Nueva York da, ba, bueno,
8: txikikeri bat, ez,
6: txikikeri, bai, eta, kotxek, eta, ba, jenteak, klaksonak eta jobez, kriston trafikua eta, baina ez neban entzun, sí. Egon ginean amabostegun edo, bertan eta pipi, klaksonik eta entzun bez, bape.
9: Niri josiaten,
8: Zuri bari.
9: Niri japonen josiaten.
6: Ah, bai,
9: Bai, joten itxeako gidatzen.
6: Lakiliaria, zabre diaguna.
9: Ezkerretik gidatu kotxea eta gero ezkerreko aldean baitare, pia. Eta zieran gurekin joate zi... Kontuz, Antonio, ongi zaude nahi, bai, ostia.
6: Baina zeu txofer,
9: Ni txofer.
6: Atrebin zinien, nahi, Tokio, Madre mia,
9: Bai, sartu ginen. Ostia,
6: jode, dio. Guinness era deitzeko.
8: Egia da, Iñigito, oso kulturala dela, ez? Eta jodez da leku batzutara, eta harri garria da, baina isiltasuna sekulakoa da. Bai. Beste leku batean asko txikiagoa izan da ere, kulturalki, ba, buioso batzuk bai, izan da, eta buia ateratzen da. Hor, askotan oportara bai, jutezenean, jakin dezakezu nungoa den, gutxi gora bera, buia volumenagatik nik ustet.
4: Euskalduna, bai. Gantzen batez egun, nahi, nere lagun bat Txilean egontza laurte bizitzen, bulta usan zestura, eta, no se pasatzen, eta tia hola itzik, eta dugu, etza goratzen, ose, amar pertsona tabernan, da, ematen jata.
6: Bitu kontu ze Japonen berba eta ba bakoitzen birdozu eta joguara ni ganera ez dut zuten ondo eta horren oso altu egiten du berba, ez? Yeah. Eta lagunek azetan eta lekuak inda emozionata konzertuak eta emango zuzela eta hau eta beste eta komentatzen jo, atzoko konzertua super ondo no zen eta metroan eta me kago en vale, vale, la gente a super ostra, vale, vale, wow, ez noia gizo, ya te bekatuta dagoa dia zarrera Japonen, seguro
8: Marianetan oso eroso Ja,
4: ez, nire,
9: gero askatzen dira, ez, gauean. Hori, kontonatu zine, gauean transformazioa dagola herritaren partetik.
6: Bai.
9: Bukatu denuen besarkatzen, musukatzen aiekin.
6: Bai.
9: Eta atxaldean ez, atxaldean horrela.
6: Bai, egia.
9: Eta kontzertuen ondoren, ja, izan zen, ez?
6: Bai.
9: Apurtzen zenute.
6: Bai. Eta metroan, bai, igual gauaz asko bibitzen ziren mozkortuta. Eta, kriston punkiak, nahiotezan, ez dakit, kriston. Kanbizuak eta
8: kontrasteak, ez?
6: Kontrasteak, eta bai, errezoia eta gabazetan amoskortu eta erozer, bebai peleak eta burrukak eta ikusik nuzan bebai, ez dakit eta portzu bat arraro, hori bai jan Antonio, merke, lau
9: oso, merke, bai? Oso, bereziki
6: lau bost euro igual hori bai alkola zen garestia
9: bai, gara gardoa lau bost euro
6: lau bost euro, baina bestela ni negu egon dala ma bost urte itxine ban alkola eta orduan bueno, nire kasuan super ondo ganera, merke bai, kurioso zen, eta oso ondo
9: bai,
6: Kanaria eta ondo eta
4: zuzen bat urtekin hasi zinen musika munduan,
6: ba, ondala justo aurten etxen doaz, ba, berrogei urte.
4: Sama ostekin, hasi zen.
6: Bai, berrogei urte esango dugu de dedikazion, ez? Baina bizi holan ez, que askotan esaten nabe, hau askotan esaten nabe, tio, tu vives de la música y tal, vivir de la música, jo, qué pregunta, tío. Pues no sé, yo más diría que la música vive por mi, bueno, yo te san, a ver, las nire kantuak eta negatik bizi direla. Zergaitik ze kantuak niretzako, bueno, niretzako horrela esaten dut argita garbi, kantuak bizirik daude. Eta kantua niretzako da, ba, emozio bat, sentimentuak, ez dakit, orduan sortzen dozunean, Antonio, zuko ulertzuko, koincidimos fijo, bai, kantua sortzen dugunean, ba, kantua, oza, azkanean kantua dago bizirik gugatik, oza, bera bizi da gugatik, ez, eta gu, kantuagatik bebai da.
8: Gertuatu pixka mikro da. Urrutitzaude.
6: Bai, probatzen.
8: Ora. Gusten, eskaini gero dagoena hotxal galtzen nahi zitzen.
6: Bai, eta klaro, nire ibilbidean, ba, berrogei urte dira, eta berrogei urtetan, ba, bueno, para etengabe ibilinaz, hainbat eta taldietan ibilinaz, bai, kantuak eta uste dut daukatezela sortuta, eba, laureun kantu, edo neu pestakit, baina honbeste kantu, estilo ezberdinetakoak, umentzako bebai, sortu doase ipuin liburu musikatuak, da ipuinak liburu formatuan, baina barruan CD kompakto batekin eta CD kompaktoan kantuak daude eta kantuak azaltzen dabe apurtxu bat zuzueaz irakurtzen eta gero ateratzen zaizu horre liburuan, ba bueno, dibujotxu bat, CD, igual kantu bat eta entzun bar duzu kantua eta kantuan azaltzen dutzu zer irakurri dozun aurreko apurtxua, baina kantu bat ez, eta edo zer.
8: Baina horrekin zuzenekoak ere egiten zen itun. Ez, aurrentzat. Nik gogoratzen dut Durangoko azokan okerrezpa naiz.
6: Bai.
8: Arratsalde batean esan zidaten, ez, horri nigito txapelpunk eta ni, eta ze, eta ez, umentzako ikuskizun bat imar dut, nola.
6: Bai.
8: Eta zegoen pantaila bat atzean zuela. Goratzen dut horre, panpin virtual bat o zerbait atzean zenula, zu aurrean, beharekin interaktuatzen, zer, denakan geratu ginen, nola, geratuta.
6: Panpina da, nire biziko ez, amets munduko lagunketan handiena, Espainia, bueno, handitarikoena, igual, Olentzero, Mario Domingi, Napo, bebai, askotan ikusten doaz nire ametzetan, eta eurakaz, bebai, momentu oso onak pasaten doaz, eta hori da, panpina da, pintxo iratxoa. Eta da avatar bat, ba bueno, ekartzen dugula batzuetan gure realitatera, etortzen da kantu baten bidez, ba bueno, nik aztenase kantu bat abesten dut, eta pintxo iratxo, pintxo, agenteak abesten pintxo iratxo, hemen agertu danak, hemen agertu. Eta bueno, olako baten agertzen da, etortzen da, ba bueno, mundu magiko batetik, eta ja, da bazilo bat, da punkia bebai.
8: Oso punkia.
6: Eta ibiltzen gara bion artian, ba bueno, ba gizu bazilaten gura artian, tarteka dantzatzen dugu, dantzariak bebai ikuskizunean bebai gurekin lan egiten dabe, abesten dugu, wow. Dantzatzen dugu.
8: Pompak ere bazirenan.
6: Ba bai, bai.
8: Alako batean.
4: Ez oze faltas.
8: Ez denetizeukan, denetizeukan.
4: Eta bion,
6: zebe, todo. Hor emanaldi horretan gogoratzen az.
4: Zuge dantzaitezu.
6: Ba, ba, ba, super txarto, baina bai. Begira egon itzan Euskal Telebista nondala urte asko nola zen, dantzan go programa baten. Eta bezan dantzateko programa bat, eta ni dena egiten eban txarto, baina bueno, aplikaua bain nintzen, ezaiatzen eban ordutik kanpo, eta wow. Bueno, alegintzen nintzen, baina bueno, ba, bueno, uno pues hace lo que puede, baina. Eta bai, eta bueno, umeentzako ikuskizunak eta egiten, eta bueno.
4: Zer nahiago, umiek helduak?
6: Ba, total ezberdina dira publikoak, eta erronka, osta, umientzako gauzak eta olako magia sortzea eurakaz eta konektatzea ez da erresa, ez? Nik uste bihurtu alz, behar zarela ba umea, ez? Ani dakuel gauza bat ona eta mila txarrak, ez? Eta gauza ona da horrela egiten dut nik tak klak bat eta kapazia dakuat bihurtzeko ba ume baten edo amabos urteko mutiko baten edo neskato baten edo larogei urteko pertsona baten. Orduan nik egiten dutena da klak eta ume bihurtzen daz. Wow. Eta eurakaz konektatzen dut. Eta bueno, eta hori da, ez? Beraien hizkuntzan berba eitea niretzako, ez? Lehenengo ume bihurtzea eta euren hizkuntza erabiltzea, ez? Eta gero flipatzen da nire hilearen kolonarekin. Eta gogoratzen az emanaldi baten egolzaganean negoela, eta bueno, gidoi bat daukagu establezituta, ez? Esango dugu, baina batzuetan gustatzen zaite, ba, burtsu bat aldatzea eta, ez? Eta zer? Ume bateri begira, horrela gondizak, denbora guztian. Zer? Eta zartan flipatzen zekartatzen zartetan. Ez. La umea flipaten, la urteko, bosteko, mutiko. Ez, saltaten du bera eta ez, mikrofonoak erabiltzen du horre de mikrotidea de makoak. Ez da peluka. Eta da, ja, barrezka da. Ez da peluka. Ez, baina tenka, ume guztia guliatek. Vale. Igo nintzen holtza barriro, ba, ire guztia, ba, bueno, eta, bueno, anekdotak eza. Hau da, umeak oso magikoak dira, beraien irribarre bat, beraien dantza bat, eta hor Durangon, esan dozun emanaldian, egon zan momentu bat, vamos, la polla rekordzen konzertu bat enbezdo ikusi Nikolako movidas, pompak eta aziziren ateratzen, eta ume guztia gorre, guau!
8: Apar festa bezala, akizu sortu zanan.
6: Joder, sortu zan, pasada bat, bueno, eta bai.
4: Ostra, ume punki denako, jotzen elkarre.
6: Bai, eta asko gustatzen jate solako erronkak eta bueno, hemen segitzen dut, eta gaur egunean nase autonomoa, bai urte askotik ona, ba bueno, autonomoa. Bai, hori eskerrik asko. Eta bueno, abante botatzen, ba aldan moduan, ez badakizue. Gaur egunean ganera punroka nire ustez oso dago horre, ez dago oso zaila da horre gotea, ez? Irrati publikoak eta komunikabidek nik uste dute askotan, ba bueno, ez gaitzuela irratiak, ba adibidez, ez dakit, gaztean adibidez, ni argi dakoat ez nazela egongo sekula bez gazteeko listan, ez listetan, hori argi dakoat, ez ze askotan izaten nabe, tio, ken gaztea y tal, que no son eso, no, lo siento, tío, nunca vamos a estar en gaztea en las listas, pues yo lo tengo asumido, es que eso, no sé, tío, a mí no me digas, diles eso, baina, bueno, da errealitate bat, ez nire ustez ez dago berdintasun bat, ez entzu horretan, ez, da nire opinioa, bueno, opinioa, errealitatea, zenike askotan beti kaleratzen dutenean lan bat, adibidez, azkenengo konbiran, ba, Mexikon izan ginen pasaban urtean, beti iten du mailin bat, komunikabe de guztiei, kaixo, bueno, ba, komentatzeko, eta, ba, bueno, medio oso gutxi aipatzen dabe, ez, holako, eta da saia, ez, guretzako, ba, horre gotea, ez, nik uste, eta, bueno, amen, Antonio, be, nik uste, ba, zeuepe gauza, bera ingo duzu eskabidea, bueno, akaleratzen duzu, ba, lan bat, ba, ba, ingo duzu mailin bat, komunikabidei, eta seguraski...
9: Batzok erantzutze dute.
6: Bai, ba.
9: Gutxik, oso
6: Sorionak.
9: Gutxik, oso gutxik, gaztea, baita ere batzutan jatzen digute musika.
6: Ba, bitu, ba, gu...
9: Osatu inzegu, urte pila, gure musika jartzea, baina, bueno...
6: Guri, apatzutan ipintzen dabe kanturen bat, edo, baina listetan...
9: Ah, listetan ez,
8: top gaztean ez da.
6: Madonna, ez dakit, hasta el viejo Julio.
8: Bueno, ni gazteako esateri hoia
6: Julio
8: naiz,
6: baina,
8: onartzen dut esaten dezuena. Alare... Nik esan berdet, ni goizeko, gazteako goizeko saioan negoela, baina beste sartu dugu lain egito, ba, promozionatzen gauzak ere egia da, zerrenda hori, ba, dala.
6: Ba, nik askotan egonaz gaztean, ba, hori elkarrizketak eta egiten, egia da, eta beti superondo portatu dira nirekin zentzu horretan ez, baina errealitatea da, listetan zerrendan ez garela sartuko.
9: Ez, hombre, ni guapo dago ikustea top amarroiek ez, agertzen dira Rosalia, Amerikako tipo bat nik ez duela eta zagutzen ere, eta gero Euskal Herriko beste lau, top bat, biru lau. Ni gustatuko litzaiake anorke aukeratzen duen top amarrori.
8: Oian begak igual.
9: Bai.
8: Ez. Erbain oian began akumertzaten. Baina oian bega dalako azken urtetan top hori daramana. Bede gara jantzan Joseina, Etxeberria, ez?
9: Ja,
8: Ez igual Joseina etzan izan. Bueno, igual, zetik, ega. Nahi zirratian hemen gaztea iburuz itzeite.
4: Baina bertakoa, pesat. Apoio guardala, eta gila da, musika mota batzuk zailo diala. Ontxe, esan berri dezu, Mexikoa juteko, osea, a ber, zibiliza, mundutik zer musikakin,
6: Baitu, pasan urtean izan ginen Mexikon. Jo ginen, zema konzertu ematera, zazpi edo, uste?
4: Zure manaierra?
6: Bueno, putziko la bera, bai. Eta
8: manaierak ito du.
6: Laguntzen hau pio bat, ba, bueno, bai.
4: Baila, hori. Bai. Mateuketzia laguntzen.
6: Gaur hemen dago nirekin, bai. Bera da, oiane, eta asko maite dut, eta eskonduta gaude. Por la iglesia, por supuesto. Ez, bitu nik elixera ezin azartu. Zatzen manariz batera, Dracula bezala desagertuko nazar. Ba, bai, Mexikon eta egon ginen, bueno, bai, bera, oian, bueno, teknikari lanak eta egiten da batzuetan gurekin, bebai, eta torri zan Mexikora, bebai, eta, bueno, eta superondo, joan ginen, zazpi eman aldi ematea, eta eman genduzan, base, matamar bat, edo, ez dakit, zazkan momentuan anzaude, eta gente guztia. Son ustedes leyenda, güey, Juan, Mexico.
8: Vai,
6: Tranquilo, tío, tranquilo. Somos de Lekeitio, tío. O sea, claro, gente, flipate, gurekin. Sois la leyenda aquí en México. Tranqui, que no pasa nada. Han total contrato. Voy a Sara Tagara. Iron Maiden son colegiales, tío. Es aquí no la sana. Baina, bueno, Google... Ba, bueno, lekitzar normal. Eta nik hainbat eta emozionatzen azpio bat, ikusten dozunean jendea euskeraz eta abesten gure kantuak, igual, Euskal Herria eta jendeak abesten eta zer gaitik, zer flipaten, ez? Gaztelerazokoak bebai, eta, ba, bueno, azkanean beti amaitzen eban kamisetako paritzen, erropa barik etxera, azkanean, menos male, beroa egiten zuela, bestela. Eta, pues, esperientzi polita hori jentea ikustea abesten euskeraz, beraiek ez egiten ezer esaten zuten, baina bintzate...
4: Nik ingleseko kantuak enigual egitez, eta, bueno...
6: Hori da...
4: Vibra da sentitzen zunata.
8: What you way, what you na...
4: Eta esan diazun, Mexiko neontza, Mexikotik aparte, zeleku gehiota.
8: Japon?
6: Kuan izan gara bebai, hiru lau aldiz bebai, Kuan gauza, bera, azkanengo aldiz joan ginen, no, izan zan 2005 edo.
4: 2005?
6: Azkanengo... ero amarrean ez nazko goratzen ari
4: gara.
6: Eta zen hirugarren aldiz, eta zen bigarren aldiz, utzine bazan han, igual, 20 diska. Eta hortik, pasazirene, zai urte edo, bostute joan ginen, barriro, eta diskak, hicieron krias, kunak. Eldu ginen bertara, eta jende guztia, baize tokarla de, otra vez, ostia, pues esa nola hemos ensaiado. Eta
8: bertane,
6: sartzenetan, azkanen gorduan ensaiatenan, eta azkanean sartu benduen gure zerbiztean.
8: Hori kristo nola,
6: Eta jende guztia, ba, gauza bera, Mexikon bezala, jende guztia bestenan, da, gauza bera, sois la hostia, que no somos la hostia, tío. La hostia eres tu, que vienes hasta aquí, tío. Batek ez eustan, torri zala autoestopez, gogoratzen zara, autoestopez, hiru egun, claro, hankuan gu ikustera. Tipo etorri izan, negarrez, no me lo puedo creer. Tranquilo, tío, toma. Toma mi camiseta. Mi mujer va a flipar, tío. ¿Le puedo llamar? Llámale, hola, aquí soy Iñiguito. Guau, tío, no puedo. Tranqui, flipaten.
8: Joder.
6: Tagua, pero bueno.
7: Izarrak, bezala.
8: Izarrak, día.
6: Izarrak, día. Nik ez, apurtxu bate, jode, que tranqui, abertanak ez, baina guazan batzuk oso fanak eta sekiten kantu guztiak. Kantu guztiak, eta beraientzako zan, la hostia guan bertan egotea. Jode, habéis venido aquí, tío, a mí me dices, tío, que has venido tres días alto stop, tío, hasta aquí para llegar y estás aquí llorando de la emoción y que no ven agarres, tío. Sanian, paz y amor. Ah, te quiero la hostia y no sé qué, da piso, carne, sabe, rock and roll azkenean musika da magia, magikoa, eta barrintzako hori dauko polita ez ba mugagabeko magia dela, ez, ose, azken finean mugak eta pasatzen daue itxasoak, eta alda ez dakit, ganera gaur nirean momentu baten, ez, eta hori da polita, ez, emozioak, ba bueno, kantu alden komentu, ez, emozioak eta sentimentuak.
8: Baina zu ere oso emozionola zea, eta oso gertuko azara.
4: Bai,
8: bai, bai. Eta horrek ere laguntzen du, claro.
6: Bai, nik egun guztian nabil besarkatzen, edak ezagutzen dute pertsona bat, eta segituan besarkatzen, eta ez teke, bai, pues, jo, que se.
4: Bai, baina, zure bigorra eta zure sentzio
7: ezkenean hori da. Konektatzen da, zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zidan, zegoela txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin, ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zidan, ikusi zuela kontzertu bat, eta beti daukator, eta gari zuen kartela ez dakiz, eta gerora urtetara, nik, kartu nahiz, nik zurekin, kontzertu bat, eta
6: zornotzan izan ginen.
7: Zornotzan, egon nahi zin egitu egin, benetan, bai, ez egiten, eta gainera zan, jo, jode, ze nolako baitasuna, helarez izan, eta bezarka, eta benetan, izan zen lietzako, jode, no. Topaketa polit bat, zentzu horretan.
8: Nik badakizu nuen ezagutu nuen? Hau, bizarro bada, eh? EITB maratoia, dirua biltzeko egiten dana, eta hor, telefonista lan eta egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen, Iñiguito txapelpun, gua, nire hon, nire gila nun sartu. Nian telefonoarekin, da ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, kara, hau maitasun guztiarekin, eitze egiten hor behaiekin, zorara izan zan.
6: Urtero joaten, nire gustatzen ziate, bueno, laguntzea, olako edo zein kausa nik ikusten badot, bueno, kausa ona dela, ba, apuntatzen az bombar deo batera, birala, lo que haga falta. No me bomba bihurtzen az, da venga, no ya bun, estan da egiten dut.
7: Gero, entzun dut, elkarizieta batzuetan, txaiak taldearekin, zubaitare txaiak egon zarela, ez, urte asko.
6: Bai.
7: Eta bizi izan zinetela baserri batetan, eta, ez?
6: Bueno.
7: Nola, zen movida, esan dut, gaur egun nolagoen musika baitare, ez, individualista, ez dakize, eta talde bat bat batean, bizitza elkarrekin antolatzea.
6: Bueno, hau abeslaria zeukan bera baserri bat eta, bueno, beti gogoratzen, obretan, bueno, eukiban baserri bera ez dakit, amabost urte edo, ba, bueno, beti obretan. Bebe laguntzen eta berari berena zan. Eta bai, bertan ensaiatzen genuen, mendexean zan. Eta egunero joaten ginen ensaiatzen, aputxua laguntzen, bueno, zerbait egiten, eta bai, konbibentzia eukitzen genuen, ba, iaia egun guztia egoten ginen batera, ez? Eta nire ustez talde baten magia da, apurtxu bat hori, ez? Ba, ensaiuak eta bai baina gezien bat egotea, ez? Hau da, barra egiten duze
8: zerbait egin gogoratu da
6: bomba bat bota behar dut bueno, nire txako ensaiatzea hainbeste ez da ona dinu behortik que probar es de cobardes, atendabe. Yo digo que probar, afinar, ensayar todos los días y qué más, y alguna cosa que no me viene ahora, también es de cobarde. Ahora bien, nunca dijimos que fuésemos valientes, también es verdad. Eta, asunto da, niretzako ensaiatzea egunero, zu imagina, gubio talde bate sortzen dugula. Gure Antonio Iruñan bizi da. Ni neu Mendexan ensaiatzen dugu egunero. Venga, nun, bardin zetio, donostin, vale, ba... topaketa Donostin ensaiatzen dugu. Edo, bale, bai, Donostin. Eta zazpietan egunero, nik elzen ase bate, taldeko batek igual da, Donostiarra bera, ez bai. Dakite, baterista, bale. Eta Donostiarra da, bale, oi, has tenido suerte, tío, ensaiamos en tu pueblo, tío, mira, Antonio Taneu, Etorri Bargara, bakotxa, ba, bueno, bere iritik eta, ostia, bale. Eta resultatzen dau, ba, bueno, Donostiarra da, baterista, bateristia. Vamos a meternos con los bateristas. Baterista da. Eta baterista Donostian bizi da, ganera auzoan bertan. Eta gu biok Antonio elzen gara, ¿qué pasa, bro? Papu, choca la pala, buah, bu. Eta holako baten lokalean sartzen gara, buah, laur den gutxiago, gara la hostia, Antonio, venga, dale, apurtxu bat segin luditzen, oh, guapa, usatiza, ba, zazpitza launak, zazpita erdiak, sortzirak, andator. Bateristia, ah, tío, ba, no se que, es que, vale, da, urrengo kogunian, gauza bera eta bera, wow. Azkanean amaitzen gara, tío, ya, movidas. Ordua, norako movidak ez egoteko, niretzako ensaiatzea, ensaiatu gutxi. Talde moduan,
4: Erratzen bukatzeulako.
6: Bai, eta gero topatzen zarenean, holtza baten edo kontzertuan bertan, iguale, haupa, beste rollo bat, eta, bai, berandu elzen bazara, bale, baina, ez berdin.
4: Ja, baina,
6: beste rollo bat, baina, eta hori bai, eta guketzen duguna da, ze, karo, gure kasuan gaur egunean, baterista Madridekoa da, basularia ere, ba, Madriden bizira, eta beraiek ensaiatzen dabi, euren kontura ni neu batzuetan joaten az Madridera, beti berandu beltzen az, baina bueno, eskusa daukat.
8: Perdón, propio aukeratzen dituzu musikariak urruti bizi direnak, asko ez ensaiatzen.
6: Ba, igual inconscientemente, ba, igual, bai, seguraski.
8: Guk ere hola funtzionatzen dugu, Ona etortzen gea, eta ateratzen dana, ateratzen da, ensaio askorik gabe. Ensaiatzen badugu, okerrago ateratzen da.
6: Ez que hori da, zemat aldiz, igual, hasieran, bereziki, lehenengo kurteetan, igual, elkarrizketa bat, eta etzaiak taldia, ez da, neu da, hau, duzten ginean asko. Ostia, hau, dio, ba, bigor, preparatuko zerbait, ez da. Ba, beti hartzen genuen duen, venga, patxaran pare bat dago txa, venga, joaten ginen, bigor, bazkalten botella, ardo botella bat, eta ia beti, ba, erdikolo, bai, kolokata, zen, kola droga dabe, bai. Eta, batzuetan, igual, azten ditzen, ni berbetan adonde bat mazan, aztraigo, eta hau ikuste banda, bun, sartzen zan bera, eta nik ikusten, ostia, bolak, ez da liano, bai, eta, bai, eta ba, bueno, ederra zot montado dugu, madre mia.
4: Nei ere txapel punk, aizet, oai pentsatzen. Zuk ze euskal musika entzutezu? Ba, sorpresa,
8: galdera ona.
6: Euskal musika, bitu, gaur egunean, bueno, urte askotik ona, ez dote musikarik entzuten, aber entzuten dut, wow, argi dago, taberna baten zago zinean, ba, bueno, kantuak eta daudela eta hori jarrita, eta bueno, entzuten dut. Baina nire gauzia da, hau esango tena, beti nagolez, sortzen nagonean, ez jat gustatzen entzutea musikia, ez harraroa naz, eta horretarako, eta nagolez, egunero, super inspiratuta, gaur bebai horregonaz, papela, boligrafu, egunero idazten dut, gitarrarekin ibiltzen naz, eta da, nire gauza, ba, ez kontaminatzeko en el buen sentido de la palabra, batzuetan ikuste dut, musika asko entzuten bauzu, sortzen zagozen ian, igual, alzara nahi gabe,
7: ba, alzen duzu nahi gabe,
6: alzen duzu, zerbait, bai, Antonio, bai. Ez, eta nik hori etzen dut, ahora, esango dugu, nire talde gustokoenak betiko taldeak direla, igual izango da hizkuntzagatik edo ulertzen dute zelako, ez dakit, hau da RIP, gero Puñetazo, Gernikako talde bat Zurrapak, bueno, ba, recorrido txiki auki zuten, baina niretzako ziren la hostia, Cicatriz, Eskorbuto, La Polla Records, bebai lehengoko diska asko entzuten eban garaian, eta bueno, eta bai, entzuten dutena asko, no me llaméis egocéntrico, pero es que es así, me encanta, es Chapelpunk. Chapelpunk asko gustatzen zait.
8: Hori oso polita. Gutxitan esaten dute artisteko lako zerbait.
6: En plan romantiko esaten dute. Asko gustatzen zait.
7: Hombre, baude diskak zu gratuitu zura duela 20 piko urte. Eta haren berriro entzutea, adibidez, kotxean, bidai bat eta esatea, joa, bai. Nik nola hain nuen, nola grabatu nuen.
6: Bai, hori da.
4: Zer bizitzako momentutan zeuden, zer gauza, bai.
6: Zer kantu bako ze historio bat kontatzen dago, eta batzuetan, askoetan, askotan, ba, historioak dira, bai, bale, benetakoak ero fikzioa, baina, bueno, edo, segun nola zago zenzu, emozionalki, bai. Aldo zu idatzi, gauzat edo, besta, nik askotan, Antonio, amenen egoaz, fiko, zeuri, gauzat bera pasaten jatzuna. Igual, batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo do kantu bat, ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, adibide bat, ez? Eta zen hasi idazten, eta, ahi bala, hostia, dios, estoy haciendo una canción pa Euskal Selekzioa, tokatel, boli, se me va, derbe, azten dute, igual, ez dakit, ba, soaz planifikatzen dozu edo zeo zer eta beste leku
8: beste leku
6: derrepente buruak egiten dozu klik bat eta ansoiaz eta kriston kantu kaineroa oso harinatarako eta horako baten denpor ardiko kantu bat edo ahi bala hostia inoiz bestak izu
8: bueno hori ere
7: hori hori da tanik uste tongi dago agian horrein ez da gertatzen baina ozakite dinamika hori dagoen baina zuk zure musika entzutea normalan ikustu dela zuk egite duzu musika berez izan beharko litzatekelako zu gustoko zu musika,
8: bai, bai, bai.
7: Talde askok ez dutela hori egiten, yeah. Biatze dute nola formula erdiko bat, eta nik uletze dut
4: zein godeu biralaiteko, eta zein godeu engaztean, zerrendan zartzeko zein godeu.
7: Aurreko astean Garazi ez naola barzenaz ez
8: Balerdi
4: Garazi ez nao, bueno.
7: Eta berak esan du, berak sortu dela bere barrutik atzera dena ez, eta nik uste dut hori egiten baduzu gustoko izan baritu zula zure bestia.
6: Bai.
7: Ikoa dela, zene dut.
4: Antonio, jolaz bat ekarri oso barkau mostia baina.
7: Ah, bai, ekarri dut jolaza eta gaina, bueno, ba, jolazetik, egin duan jolazetik, baita ere, zer?
6: Muz partida bat, edo, musean oso, ona gaz,
8: eh? Antonio, ki sorpresa. Musean bat azera, eh?
6: Musean, bueno, ona, ez,
8: baina. Mira, oianek
6: irabazi ban Mendexako jaietan, 64 bikote, eta berak eta gure lagun bat, batek, bueno, zirien, eta irabazi zuten.
8: Osando, jane.
4: Kinuakia,
8: Mendexan hain beste zaudete, eh?
4: Kinuakia.
8: 200 eta 64 pareja?
6: 64 hori da.
7: Lenguzuak edo.
8: Nio.
7: Bueno, ekarri dut, aurrekoan egon zen Jose Mari Goenaga, ez?
8: Bai.
7: Eta ekarri nuen gidoi bat, bueno, zuk ekarri zenuen lehenengoa, eta gustatu egin zitzaidan dinamika. Eta ekarri dut, beste gidoi bat, Laurok egiteko.
8: Bale, kontatu jo, zizun egito ja bertzein behar duen.
7: Bakoitzak badu,
8: a ver. Eta horrek ikastu ekarri.
6: Hontzen bai gauzena jodiruta.
8: Eta horrek ikastu ekarri.
6: Zuzeneko, guapu, honek usapio, guai dagoz, ez? Ba, un asuntoa da, entzun leok, entzun ondo. Entzun, esango dizuet ez dutela ikusten nahi ondo. Diotriak nirekin daude, diotriak eta...
7: Beta horreko batzuk handitzen dutela letra. Hori, balio zaizu, ez dut hor motxera.
6: Bai. Batzuetan ekartzen dudaz katalejoak, baina bueno, gizien bat behar dut zela katazerkak.
7: Katazerkak
6: esan budu.
8: Bueno, lase, Antonio beti motxilan zerbe badu, horre demonen poltsikoa bezala.
6: Zela ez doma itxeko nik hau mutia, Antonio.
7: Badia handitzeko.
6: Jode,
8: leante, bai, hobeto,
7: Jode, Bueno, hau da, ekarri dut, deitzen da historia, kontzertu bat, bokata bat, bai? Lauro gaude historian, bakoitza badu bere pertsonaia, Antonio, Iñigito, Xabi, María,

0: Pero, eta bere ingurua da pio ba, gente, dan a Cristo en expectativa, da tipo ahorrela, eta esaten dau, no tendréis, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, esaten dau, ba bueno, bere nesguazan malusatzea, burtsu bat, ese ban ikusten ezer, eta nire, ba bueno.
1: Harri, harri urrutia, gozak, konturatzen nahi, zau, abeslaria izan dela historikoki, baina mikrofonotiko zu urruti jartzen da.
0: Ai, bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, ni testi ingurua, vale?
3: Bai, bai, venga, dale. Markau, eska izaiz kritik azte.
1: Bai, aida hemen negoziatzen, zepasatzen
3: da.
2: No la persona galduta.
3: O sea, a ver, favores,
1: vale, vale, vale.
3: Ulertu deu.
1: Vale. Oi, guain askatuko deu hau. Ingo deu antzerkia ta askatuko deu korapilo.
3: Venga, porque
2: bai. Bueno, te estoy inguruan jarriko dizuet, bai?
3: Venga.
2: Musika talde bagara.
1: Mhm.
2: Bi urte daramagu taldearekin eta duela lau hilabete Zaharra irratian gure abesti batek gogor jo zuen.
1: Zaharra irratian, eh?
2: Bai, aldatu ditut izenak.
1: Ja, ja, ja,
0: talde batekoak garagu.
2: Hori, zuek taldekoak, bai?
0: Vale.
2: Eta Euskal Herriko txosna guztietan entzuten ari da gure taldea, bai?
1: Vale.
2: Hori dela eta eskaintza batzuk jaso ditugu promotora ezberdinetatik.
1: Vale.
2: Bai? Aietatik Las Or, Oso Pardo, Igalaga, Caminoan, Camello Records, Maula eta Robotika Records, bai?
1: Osando, bai.
2: Guk aietako eskaintza bat hartu dugu, bai? Eta ni naiz managerra eta kontzertura zatozte, bai?
1: Venga.
2: Orduan hasiko gara, bakoitzak bere pertsonaia, bai? Agian mierda bada gidoia, eh?
1: Baina... No, seguro, baina, bueno.
3: Bai.
2: Oi, seguro.
1: Hola, bueno. Bizitza hola da. Honekin ja bukatzen dugu, ezta?
2: Bai.
1: Osa, esan gero ez dugu denborarik izango kritikatzeko...
2: Bueno, nahi dena, baina, bueno, momentuz egiten dugu, bai, nahiko luzea gelditu zait, hasi naiz etxean.
1: Venga, ba, hasi, hasi, ordu, hasi.
2: Bueno, hasiko naiz, bakoitzak bere pertsona ja, bai?
1: Hombre.
3: Vale.
2: Kaixo talde, zer moduz, ongi bidaia?
0: Bai, oso ongi, ordu terdi.
1: Ongi? Lo egon zaialako, bidei guztia, sala ensaiotik atera garenetik.
3: Lasai, eh?
1: Ez, eske.
3: Lasai, urrengo kontzertuan Inigok gidatuko du?
0: Bai, hoberena.
2: Lasai, lasai gazteak, arratsaldea hasi bakarrik egin da. Zuek disfrutatu, kaina bat eskatu barran.
0: Bai, hoberena izango da, alkohol gabekoa nirea, eh?
1: Bueno, nirea alkoholarekin, eh? Zerbezatxo bat ondo. Otza egiten du, badugu kamerin horik edo lasai egoteko eta faltzeko fundamentuz?
2: Momentuz guazen soinu froga egitera. Denboraz justo gabiltza. Gaur beste hiru talde daude gurekin.
1: Puf.
3: Ados, ados.
0: Ados, ados, guazen.
2: En plan, zemodu soinu froga, gustora soinuarekin. Kampotik dela hostia entzuten da. Barrutik zer moduz?
0: Bueno, ni nahiko desoro sonago. Ea kampotik teknikaria, ba, bueno, bukatzen duen eta barrutik eskatu dezakegun.
3: A ber.
2: Lasai. Beste 10 minutu soinu froga negoziatuko dizkizue teknikariarekin.
3: Ze ordu kartelen nuen soinu froga?
0: Ba, 7 arte uste.
3: Zeiterdik dira oraindik?
1: Ez eskatuko dugu, barrutik edo...
2: Lasai, zuek ez mugitu eta ez oiukatu. Esan zer nahi duzuen barrutik entzun.
0: Niri igo gitarra, jeitsi basua eta igo pizka bat bombo eta kaxa, favorez. Zema kauza.
3: Niri jeitsi gitarra, eta bateria eta igo pizka dana igo pizkat.
2: A ber, barkatu, igo Xabini haotxa eta jeitsi bateria Mariari. Jeitsi haotxa eta igo bateria. Horrela ongi, talde.
0: Ez, lehen baino okerrago nabil.
3: Baina, zehosti esan diozu, igotzeko, gitarrak bakarrik entzuten ditut?
1: Berkatu, arratsaldeko 7 dira, zuen soinu froga denbora bukatu da, eh?
0: Bitu, berdin du, guazen kamerinora izostutan hago eta.
3: Bai, guazen, zaituan afaria dugu eta, eske behatzitan,
1: hasten
3: da kontzertua.
1: Antonio, non dago kamerinoa?
2: Lehenik eta bain, zer moduz soinu froga? Gustora, ez? Asko kostatu egin zitzaidan, baina aurrekurtean baino ekipo gehiago lortu dut.
0: Bera, aurrekurtean Maria eta biok etorri ginen eta ekipo berdina eta enpresa berdina zegoen.
3: Bai, ala da,
2: Nola somatzen den esperientzia falta, nolakak zareten musikari hauek. Garrantzitsuena, prest zaudete kontzertu emateko.
1: Mesedez, Antonio, kamerinora joan gaitezke, favorez.
2: Ez digute kamerin hori ikusten. Hemen ez dute inoiz jartzen. Antolakuntza desastre bat da.
3: Desastre bada.
2: Barkatu, baino beste plazara, beste taldekoak afaltzeko lekura era.

0: primera di tutto. Banoa.
1: Banoa antola zeigin hitz egite.
2: Bai, guazen.
3: Uf, ni diko txera noa, ni jezin dut gehiago. Gero deitu, bale?
1: Hey. Yeah, kaixo, musikaria gara. Posible litzateke mesedez lekuren bat ustea aldatzeko eta kontzertua baino lehenago balazai egoteko. Kristo notza daukago.
3: Bai, nula ez, taldeak beti udaletxean sartzen ditugu kontzertua baino lehen, oraintxe emango dizkizuet giltzak. Inork eskatu ez dituen ez, elkartean utzi ditut.
2: Eskerrik asko, gure manajerra zertan dabil, tipo celebrea, ez? Gero galdetuko diogu, goazen kamerinoan afaltzera, ordu bat falta da kontzerturako, berandu gabiltza.
4: Kontzerturako presteo, zer? Gogoratu igo baino lehen, patxaran txupito bat hartu behar dugula, ezin zarete hori egin gabe igo. Kontzertuko garrantzitsuena da.
2: Eta afaria?
1: Ai, nire gatik hobe kontzertu ondoren afaltzea.
4: Bai, hori da. Zuen kontzertu bitartean hartuko ditut bokatak eta hemen utziko dizkizuet.
3: Bale, ados, baina guazen astera, eh? Ezin dut gehiago nikotzarekin.
4: Kontzertua izugarri izan da, bai,
3: testu inguru
4: berriro, uh-huh. Jendea barra-barra eta jende guztia bestiak kantatuz. Musikariak asko disfrutatu dute, estenatoki guztia bildu eta furgoneta bete dute, musikarie bakarrik, baina gozes lehertuta daude eta haien manajerra deitzen dute.
1: Ai, ze ongi orain afaria, ze gozea, Antonio, deituko dut.
2: Mi, kaixo, Antonio naiz, momentu honetan ezin dut zure dei hartu, edozein larri aldia duzula utzi mesu eta astelengo izan deituko zaitut.
4: Pum, eta bukatzen da.
2: Ez da ez zer ulertu baino, bale, venga.
1: Bai, kontzertuen kakanazta.
4: Zine kontzertuala.
3: Gremiokoa, gremiokoa izan. Antonio, gire hilari bezala.
1: Nik egoten dizut sortzi bat.
3: Bai, orduan, musika.
1: Patetik milara. Orduan baten,
4: jarraitu behar nuen, hau zen saga bezalako.
2: Igara
4: bat, bokata bat, nabezu jarra zegut.
2: Ez, hau izan da dana, ordua iritsi da.
4: Ordua iritsi da, bale.
2: Bueno, entzuleok, inigito placer bat, eskarrik asko. Oso guapo zaude antia joaken.
1: Babitu,
2: Ojo, konturu gabe igualetxea. Espero gustoa ontzala, zemu zantitu zea gustoa.
1: Super ondo, super gustora, eta Xabi, Maria, Antonio, mil esker, nahi zuen.
2: Zuri.
1: Bueno, barriro etorriko nazamen nire txapa soltatzen.
3: Nahi zuen.
1: Zuen txapa bebai, zuekin bebai.
3: Txapa emango izau.
1: Bai, ondo da.
3: Txapa eman txapa elkarri.
1: Eman txapa.
2: Bueno, da hoxe, entzulia bak izue.
3: Oiane,
2: dana, teknikua, Andres, dana. Txuriz eskondu zeinan?
1: Ostra, kamarak eta dagoz ganera.
2: Claro.
1: Hau izan berdo beba beti izaten dut, jo con estos perros.
2: Bueno, hau izan da guzti ya.
1: Venga.
2: Entzun, ikusi ondo izan, ale.
1: Hau ba.
2: Aiu.
5: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. No veía uno hace rato.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino gerrago.
8: Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
9: Kuba. Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan zazpitan, naiz irratian, eta nahi eran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.

Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu, urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarrau zangotzetik handator eta naiz irratian zaude. Zuekin eneko nahiago badu zuenaken. ABC Rocksteady atzean entzuten ari garen abesti bikain hau. Roland Alfonso with the Originals Orchestra. LP-aren izena, abesti horren izen berdina, ABC Rocksteady. 1968 urtean argitaratu zen LP-a. Eta LP hontan oinarrituko gara, gaurko asteko klasikoa aurrera eramateko. Beraz, Roland Alfonso eta bere Originals Orkestra, zai atzetik sei jurekin gozatu.

amabi abesti ABC Rocksteady LP hontan agertzen direnak. Atzeko hau Wild and Free. Lehen esan dugunez, 1978 garren urtean izan zen argitaratua disko hau, bai Jamaikan, baita Erresuma Batuan ere. Erresuma Batuan High Note Recordsek argitara eraman zuen, Jamaikan berriz Guy Fitek. Garren urtetikan aurrera berriro argitaratu dira, berargitakepenak egon dira diskonenak. Dubstore Recordsek Japonian 2016an egin zuen diskonen argitalpen berria. Erresuma Batuan Dr. Berdek 2019an CD formatoan. Kids of Yesterday adibidez, iaz 25ean ere argitaratu zuen berriro ere Ronald Alfonso and the Originals Orkestraren

Grabatuko disko originalak 450 libra balio ditu, edo bita norbaitek 450 libratan jartzen du salgai. Hemen, doan, Reggae Fever irratsaioan, Naiz irratian, Ronald Alfonso, The Original Orchestra, The Originals, atzetik datorren hau, Easy Rock, goza.

honetan bi talde berrien nobedadeak hobeto esan da bi orkesta handi. Atzegauek Charlie and the Tropicales. New Orleansetik datorren jazz banda Charlie Halloran tromboi jotzaileak

Well Kept Secret zigiluak New Orleans 26 diskoa argitaratu du. Charlie and the Tropicals eta ari gara. Liquidatorrek hori entzun, disfrutatu, eta Europan aterako den alea, aterako diren aleak, berak argitaratuko ditu. Liquidator Musicek Europako edizioa. Charlie and the Tropicales, New Orleans 26. Eta disko hontan ze topatu dezakegu. Musika karibearra, esango dugu. New Orleansekoa. New Orleans Karibean dago. Lotureri badute. Danadala, kalipsoa, rocksteadya, cumbia, begin.

Orleans leku berezia Amerikako estatu batuetan, eta agian konexio kultural handiagoa izan duena Haiti, La Habana, Kingston edo Port of Spainekin.

hogeigarren mendean New Orleanseko musika polvora bezala zabaldu zen. Hogeigarren hamarkadan hot jazza izan genuen. Berroigarren hamarkatik irurogeigarren hamarkadara rhythm and bluesa, rock and rolla. Bertan Fats Domino, Smiley Lewis, Huey Piano Smith, Alain Toussaint. Ta musika horiek Jamaikan denbora guztian entzuten ziren. Orduan irurogeigarren hamarkadako musikari jamaikar horiek bertan izan zuten inspirazio iturri handia. Egin ezagun Alton Ellis, Derrick Moran, Prince Buster, eta Rico Rodríguez. Guazen diska irekitzen duen abestia entzutera, guazen Taint It The Truth abestia entzutera. Zuekin Charlie and the Tropicales, gozatu.

tropicales, Caribbean música jotzen, bereien New Orleans 26 disko berrian Liquidatorrek Europako edizioa egingo duena, hainbat musikari zonaturiko taldean oski, abesti hontan Mireia Ramos abesten aurkitzen dugularik. Mireia Ramos, Puerto Ricon jaiotako emakumea eta Grammy Latinoaren irabazi.

abesla izateaz gain, Mireia Ramosek biolina jotzen du, komposak eta lanak egiten du, ekoizpen lanak, moldaketak. Artista hutsa. Eta diska hontan hiru abestietan kolaboratzen du. Entzuten ari garen Ruler of My Heart abestian, El Negro Zumbon abestiaren moldaketan, eta ondoren, eta torren, Perfidia abeslariaren, abeslarian, abeslariaren moldaketan.

New Orleans zen gaude. Baina hango musika Karibeko musika dela esaten da. Eta esan dezakegu New Orleans 26 diskontan musika dantzagarri hau izan regea, izan eska, izan rocksteadya, izan kumbia, dantzagarria dela eta iazkorra dela. Eta berdin du nondi datorren, Jamaikatik, Trinidadetik, Guadalupetik, New Orleansetik edo Kolombiatik. Ruler of my heart, Charlie de Tropicales, Mireia Ramos abesten, eta Mireia Ramosekin jarraituko dugu, lehen esan dugun moldaketa horrekin, perfidia, gozoren moldaketa bikaina egiten baitu talde honek, Mireia Ramosen ahotsarekin. Reggae Fever entzuten ari zara, 18. denboraldia duzu hau, naiz irratian zaude, gozatu urrengo abestiarekin.

italiara hain zuzen ere. Euskal Herri ere bai, modu batez. Atzakauek North East Ska Jazz Orchestra. Italiarra izan arren, Euskal Herriko disketxe batekin argitratzen dituzte beraien lanak, Brixton Recordsekin hain zuzen ere. Eta ez da zaila izaten talde hau Bilbon ikusten. Kontua da, disko berriz da bat daukatela hor non bait, eta aleka abestiaren, diskoaren abestiak argitaratzen ari dela. Atzeko hau, Whatever Lola Wants, maiatzean argitaratu zuten. Eta esan bezala, noiz bait, ateratzea ardoan, disko berri horren aurrerapen abestia da. Diskontan jazz estandarrak hartu, buelta bat eman, eta horrelako abestekin argitaratzera doaz disko berria. Osorik entzutera goazen abestia, oraintxe prestaukaguna Killer Joe deitzen da. Benny Golsoni egin

Lanza, Killer Joe, Northeast Sky Jazz Orchestra, moldatua. Eta esanmengo dugu, Bilboko Euridia estudioetan masterizatua. Hementxe dago.

Beno, bukatu dira orkestak, bukatu dira milaka instrumentu horiek. Regea. Zerra. Zerra esan dut, baina aier mailuak ez, The Hammers. Hotter than a scorcher. Eta honez ekartzen du, bai, selektorearen

Kaska kolektiboa aipatu du Arrindak. Kaska kolektiboa aipatu zuen aurreko astean Txepetxak. Kaleko soinuak kaleak astintzen kolektiboa zari gara. Durangaldeko kolektiboa, Durangaldeko soinuak eta Durangaldeko kaleak astintzen dituena.

0: musika jartzeaz gain, bestelako proiektuetan ere badabiltza gure lagunak. Garagardoa egiteaz, ateratzeaz gain, diskak ere argitaratzen dituzte. Eta momentu honetan, Durangaldeko soinuak, Durangaldea Astintzen bildumaren bigarren volumena kalean dutela da. Bimila eta hamar eta bimila garren urteen artean, alderantz esango, bimila eta bimila eta hamar urteen artean, egondako taldeen bilduma ingute. Talde horiek denak, Durangaldekoak 47 talde. 47 abesti, punrokean eta distortsioan inguru hortan dabiltzanak. Baino, merezi utenez, abestiat ez dutera goaz. Beken zuetani, baina lehenago, eazter esaten digun txepetxak.
1: Bueno, erinik eta behin, kaizo horri febre irratzaiako entzule guztiei. Nakenek eskatuta hemen lagatzen dutxuet batetik Kaska kolektiboaren laburpen oso txiki bat, tatera berri dugun biniloaren inguruko infoapur bat. Esan bezala, kaleko soinua kaleak astintzen Durango kolektibo bada, 2019 urtean jaiozena. Pintzadasin kontzertua kantolatzeko asmoz, kaleko musika plazaratzeko asmotan, hasi ginen, eta honetaz aparte, hiru garagardo ezberdin atera ditugu urte guzti hauetan. Aparte, proiektu zoro baten sartu ginen Durangaldeko soinuak binilo formatuan kaleratzea. Hortik sortu zen Durangaldeko soinua Durangalde Astintzen egitasmoa. Lehenengo alea orain bi urte kaleratu genuen, non Isa 30 taldek hartu zuten parte, 80. hamarkadatik 2000. urtera gutxi gora bera taldeak batuz, binilo bikoitzan. Oraingoan bigarren alea atera berri dugu, binilo bikoitzan diseinu oso zainduaz, aurrekoan moduan anartzaran guenaren eskutik. Ta oraingoan 47 taldek parte hartu dute 2000. urtetik 2010. urte bitartean. Eta aurki daitezke, rock and rolla, punka, oi, popa, metal iluna, edizio honetan eta beste gauza asko. Ba, hauze esan da, eskerri beroenak Naken jaunarentzat, beti hori egoteagatik. Honegin...

Beno eta sartu gara azkeneko txampan, orain bai. Eta aste hontan nere buruan abesti hau ibili da dantzan. Enuk esango aste hontan dantzan ibili denik talde hau, baina azkenaldiko jaietan oso presente izan dugula, hori garbi dago. Laurogeita hamargarren hamarkadara joan gara, hirugarren olaldia, eska musikaren hirugarren olatua, eska azkarra, Mr. Review, atzeko hau, one

Kontraliko kapoetako bati agurra eman nahi diogu hemendik, Juleni hain zuzen ere, bertan izketan gustora egon ginela, irratsaioa entzuten zuela, agurra Julen.

Eta agur esateko momentua ere iritsi da. Beti bezala termometroa begiratu gazteak. Nola daude, gorri topera. Ez larritu, badakizu errege sukarra ona dela. Orain Mr. Reviewren The Street Where I'm Living dator. Eta hori entzuteko hartu zuen etxeko banketa taburetea eta jarri buru gainean

Eta disfrutatu, eta dantzatu. Behin bizi, betirako hil. Mr. Review, The Street Where I'm Living. Urrengo aster arte. Aio!

Kalerri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, ezpainetan iraina, arrizko.